0: Watch, e kamikri, ri ish, shtokobisash y watch. Ish nulok alak, ri in, kimbik chiwech, ruk si balak chukab. Ri ish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche manish ahawaraltak, kimbik chiwech. Che chipak chih ri hetak urayibal ri bakilal, chek chokhin ruk ri ushlabal. Chkohi ba, hun utsalak y kaslemal, chkishol ri manikatinamittak, Arech, aretak che kbish halum tak tzik chibig, che ish elakomab, ri eare, aretak che kilnari otzalak tak ichak, nimrik kilwiri dios pari uqik ri upetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel heri, chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri akashal utzik, Rumal rech chi areri ahawinel ki utak ulok, arech kikahisah ki wach hachintak ri kikiban ri itzel. E arech, utz tzik kbish chkech kumal ri winak, che utz kikaslemal kikaslemak. Rumal rech chi arewa ri urayibal ri dios, ri ish rumal che utz kibano. Kitzapih kichiri, ri hachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel has u wach, Ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban riutzil, ish he has ish ahpatanihel chrech ri dios, mi bamba heri hachak kiban ri eare, che kiko humpayu pui ri etzelalah kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokokeh ri echalashik, chishibih ba iwip chuwach ri dios, nim che wilawi ri ahawinel. Ri ish, che ishpatanihel, Ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwahaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwahaw, shane shokuhe chkech ri ekashkay tak ahaw. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, ri uh kakakuy rik ash, ri man utz tak, eweri ronohel chisha rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish, Shiban ritzel, katekut. Weri ish kiban ri utz, ekikui rik ash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri dios. Shane rumal ku wa weri, ri ish shisik ishik, rumal cheri kristo, shokohe shurik kash rumal tokobesibali wach ri ish. Eshuya kan hun kamabal no ochchiwech, arech ri ish kiterembeh ri are. Ri are, che manshuban tahun makah, Manshriqitak tahun itzel has uwach pariuchi. Riare, chi aretak chi kiyokik, manko tahun tzik shutsalik uwach. Aretak chi ko parik ash, manko tahun tzik shutsao. Shanek kohon chrech riare, rehun che kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, che cho rehun che shutelek chori ubakil, rehetak kamak uch arech ri uch, Aretak chi okaminak chi chuwach ri hetak kamak, kuk aslemanik chuwach ri sukil, riare, ruktak ri sokotahinak wi, ri ish ishkunatahik. Rumal rech, ri ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamikri, shishtsali hulok ruk ri ahyuk, chi achchahinel chrech ri iwush labal. Primera de Pedro, capítulo 3 Shokuhe, ri ish ishokib, chishniman ba chkech ri wachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak ke kohon chrech ri tzik, rumal ne, we mankech aktakta rumal ri hetak tzik, chech aktahok ba ruk ri kikaslemal ri shokib. Aretak chik kil ri kaslemal cheshas pa nimalak nimanik, ri nimik ihil, makohi ba chishuwi chrih ruk ri pachum iwi, Ruk ri antak puak mulqab e ruk ri hetakatsiak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha marinaklah washlabal, chemangsach ta wach, wa weri nimalah helik utzil chuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tioshlah tak ishoki pa ohertzik kanok, rishkeyeh ri dios, ri are, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, risara shunimah ri Abraham, Wahawshel shachech. Ri ish, Israel ri are, aretak chi utz kibano, aretak chi man kishibig ta yuib, yaretak chi man kotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel kih chi banaba uts pari kaslemal rukri wushokil. Ish heri rukri yare, nohimal uchab eshik, riare che man kota uchukab, chi yaba ukihil. Rumal rech, cheri yare, shokuhe ech banel chrech ri isipanikalah kaslemal, ruk weri, Mangkota kashri kurikri chawem rukri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chini malahi wonohel, shahuni wushlabal, ish utskuk riachalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah I wushlabal, mitsalih itzel pauk ashel itzel. Mitsalih ba yokonik tzih ruk yokonik tzih, shane che iteuchih ri eare. Rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech behri teuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchahih riuk aslemal, ekrah krilu tzil patak riuk ih, rahawashik chem kohiba rietzel chorirak. Em kohiba rietzel tzih pariuchi, nahba chkohiwi chrech rietzel, echubana ba riutzil. Chutsukuh ba rihamaril, echutiha anim chrih. Rumal rech, Ria hausel uko homri wokoch pakiwi risukil takwinak, uko homri ushikinche utatabeshik ri kichawem ruk ridios, katek uri, ria hausel benak rio palak chkilik, chkikulelashik rikiban ritzel. Katek uri, hachink banau itzel ri chiwech, wiri ishkiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utzalah iwech ri. Aretak chi ri ish kikuirik ash rumal tokobisebal uach risukil, mishibig ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba nimalahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pari wanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uach ri kitzig, hachintak kita chi wech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chi banaba were ruk chuchuk tzig, eruk utzil. Chikohiba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah, siareri, rikchakunche chusachik kikush rihachintak, ke yokowik, chech ri utzalah ikaslemal ruk ri Kristo. Are utzri wek karik rikash rumal chek kaban riutzil, we arewa riureyebal ri Dios, chuwash che wek karik rikash rumal chek kaban ritzel. Shakuhe nakutri Kristo, shakumul shkamik rumal rech rihetak makah, riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah, arech riare kukam kabe chik au chuwach ri Dios, shkamisash riubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe, riare shbeche ubishik ritzig, chkech rik opache, riare che oher kanok manke kohontah, Chiaretak chi ishkanak kuk ri ukochonik ri Dios, patak ri ik, aretak chi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri, ri kasna che kishkolowik, ewe kasna ri, manshata esebal ritzil pari kabakil, shane are retal rech chuwach ri Dios, hun utlak kanima, Ejun utzalal kachomanik, chirumal riuk astahibal uach ri Jesús Cristo. Riare, chekamik ri, kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ahawibal, erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba ichukab, pawejun chomanik. Hachinku kashkolih rikash pari ubaqil, mank kanahtakan ri rimakruk. Arechku kaslemah rikisbal takih, chek onari ruk aslemal. Manjeri tak hachari urayibal rubaqil, shanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalahish natahinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, Ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. chech wiri sach kikush cheri ish manki kohta nim kukri iare eche manki shbeta kukche ubanik rik qashubik kiban iare shahek uri sibalakh nimalakh yoik kibano ri iare chikebewe ri chuwach ri iare rik banori qatoxtix pakiviri kaminak e pakiviri kaslik rumal nakuwa shiao beshikri utsalakhtix chishaquxe chkechri ekaminaqib arechri iare Cheshas banri qatoxtix pariki baqil chkiwach ri winaq kik aslemanri pari ushlabal chuwach ri dios riukis balil ronohel ri hashtag shasta hink qibuloq chkoxi ba nimalakh inohibal Chivilai vip arrech qas ish utz parich awem ruk di dios. Nabe, qas arech ichachich rihun nimalak loko qebal ikush chishol. Rumal rech, cheri loko qebal kush, kitak makah kusacho. Chikulak ba iwip chishol, ishakbam iwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk ri nimalak sipanik che shikam ruk di dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish utz tak achchakit, Chuk yarisashik rijeta kusipanik ri dios. Wekohunk chawik, ryutzi heri taba hachar ryutzi ri dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has huntakanik chepetinak ruk ri dios. Arech ri dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikounem chubekij chubesak. Amén. Ishlokalak takwinak. Michomag ba cheman ut tariqaq cheshti qitaq chishol arech kishkah mashik parikash emichomag ne cheveri khunsachi balkush shane kishki kotok weri ish kichih rikash ruk ri kristo arech aretaq chiko qahalisaq nari uqihil shokoheri ishk kohi ri kikotemal uti wech ri ish wekashi yoqik banik rumal ri ubi ri kristo rumal rech chidirushlabal ri qihil Jerushlabal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Murikba kash hun chishol ri ish. Sharumal chehun kamisanel, onhun elakom, onrumal chehun itzel winak, onrumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik kash sharumal rech chiach Cristo. Mak ishba, nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan webiahri. Rumal rech chekamikri. Shopan uchapale shikri qatoxtix rumal ri rachoch ri dios katekuri we kuchapale hubanik we qatoxtix kukri ux hask kikis bekhna kuri ri rimank kartax ke kohon chresh ri utsala khutix ri dios
1: we risuka la winaq ke koltaxik ruk kash hasuk utik narib ri kubano ri akhmakunel eri itsel winaq
0: shakhena kuri ri hachinta kiriq kash chi khiri hachakrah ri dios Chki hachaba sikush labal chirech ri utsalah akhbanal rech akh isanel rech we wachuleu echki banaba ri utsil Primera de Pedro capítulo 5 Riin kintaweri rukchuqab chkech ri nim takwinak cheik och qashol Riin che in nim winak heri khas eare Riin che shinwil ri ukashkol ri Kristo Echeko nukijil parikijil, chemanak tachik owi kukutrib. Chiyokuk barijupuk chesuyari dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano chesar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, jejas jun urrayibal ri dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach riwinak, shane chibana ba ishkamabal noh chkiwach rijupuk. Katekuri. Aretak chiko pan nari riuk amabal be chkech ri ahyuk. Riish, kiatak nari riutok balil chiwech. Hunni malakht ikhil che manksash tawach. Katek uri, shokukhe riish, che shalitomab, ishkohlab, che nimakhri enim takwinak. Che mochochek hiwib, chbil takhiwib. Rumal rech, che ri dios, ke ukulelak hachintak rik kinimerisak kip, Ekuyari nimalak usipanik chkech, rikiki mochuchorizak kip. Chi mochuchorizak ba iwip chushe uchokab riokab ri dios. Arech riare, kas kishuchelech pari utzalak ik chekurikana. Kas chiyaba pari ukab riare, ronohel rekish mayo ruk. Rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utz chiwech. Shkohi bahun utzalahi kaslemal, yakaschishk asalok, riikulel chiarerik ashtok, kuakatik heri has hunkoh, ekhaninik, etahin kutsuku hachinlok kutiho. Ruk chukab chishkovir ba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon riek ochuwachuleu, shokohe tahin kik ashkolih wek ashri. Aretak chiri ish, Shkashkobehtah yumal rihubik kash, ridios tiachchake, eyal rech ronohel nimalach sipanik, riare cheshishusikir chresh rihunalik alach ihil pari Cristo, kishukovidisach chihumulri, kuyachina ichukabri, kishukikipachinari, ekubanari arech riish mankishtaktah. Chresh riare, rikovinem chubekir chubesak, amen. Riin. Kintzibah wehetakzik chiwechri rumal risilbano. Riare cheri in kinchomah hun achalashik chemankuk eshtari utzik. Shishintzibah, arechri ishko kep ushib tzik rechi chukab. Echeri ish, iwetam chiare wari akastzik usipanik ri dios, chishkanah ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare cheshisik ishik hechas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, Shokuhe kuyam pan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Ryukab ubuh rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, Ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rikat Dios e kakolonel Jesús Cristo, shkikam hun helik en nimalach ubantajik kohonik, je has rikakohonik riuj. Chiwech riish, rinimalach sipanik erinimalach utzil, aretak chi shiwetamah huwach rikajaushel. Rumal rech riuchukab ri Dios, shiatak chkech ronohel has huwach chirech rikaslemal, Echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech ri uj ketamach uach riare, shuhusik ich rumal ri uqihil, e rumal utzalach uk aslemal. Rumal kuweri, shiatach kech rik inomal, erinimalachtak chinik. Arech ri ish, kishok pari uk aslemal ri Dios, aretach che chishboktahik chuach rik kis uach, chekopawe uachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuwaweri, Chuachweri, shokohe chikohoba ronohel y chukab, arech rukri y kohonik kohi utzalajik aslemal, e rukri utzalajik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat uk ilik iwim, rukri tzakat uk ilinik iwim kohi ri chukab, rukri chukab kohi ri kaslemanik rukri dios. Rukri kaslemanik ruk dios, kohi ri lokabalik ush kech ri achalashik. Rukri lokabal ikush chkech riachalashik, kkohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech, wesibalak koweri iwuk, weri kubanoch iwesh cheri ish, manyataltak che matak oichak. E manyataltak che matak kiwetamah wach rikahaushel Jesús Cristo. Hachi mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman utta wiri. Manknatak tari, Chresh chesach uach riumak. Chuach nakut weri, ri ish, ish achalashik, chikohoba y chokab parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak tawiri, katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel, e kakolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, Amakel kinya ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, ri ish iwetam chik, ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinnatisak chiwech, aretak chiri in, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenu tzik. Katek uri, ri in, wetam, che shas mannak tachiwak owi, Cheri in kinelu biwa pawenu kabal ri, rumal res cheheri shuk alahisah riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelita hubi iwuk riish chi paronohel mul kinatisah wehastakri riuh mankota shak apas uwach zih shakaterembeh aretak chi ishkabano chiri ish kiwetamah riuchukab eriupetbal riakahawshel Jesus Cristo shani aretak chi shiletak kumal riuh rinimala hubantahik rumal rech chiri are shukamo chi ruk ri dios tatshel riutzil eriokihil aretak chi rinimalak ihil ruk riupantahik shuya obishik chrech arre wetzihri are are rinuk ohol rinulog si are si balak utsnuwach wech apal ri chepetina kulok parikah chi uj wi shuktowik aretak chi ohkoruk riare wiritios lahuyu shahek uri ruk weri Shasko wiri uchuqab rikitzih riakashel takutzih ri dios. Esi balak utz, shiri ish ki banch rech wetzih ri, khe khas hun chakbal parik ekum. Si katena kualak richimil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabe ki wetamah weri, mankota hun tzih kech riakashel takutzih dios chetzi batalik, kuyao chehun winak shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzihri shpetik shak rumal raibal rukun winak. Shani are ritiosh la huslapshel iu chikmim vuhun tak winak. Arech kibi huhun tak tzih che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzih kanok, eko itzelalaktak ek ashalu tzih ri dios chkishol ri winak. Shokohe ke penare chishol ri ish. Ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrech ri ahtij rishish lokovik riish. Esichanim ri, kpenari kashpakiwi. Ekiri, ri kibena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare sibalak kiyok nari ri ube ri sakalaktzik. Rumal ri uloko kebal kiku ishtrech ri puak. Eruk unukik jojun eitzeltak tzik, Sibalak kichak na puak riwuk riish. Katek uri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eriutzakik kikaslimal man wari naktak. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chika pari yuk ik rikat bal tzik. We man shiuyata kan chila ri oher wachulew. Punetane, siokol wakshaki winak, ehunch kishol rinoe. Riare chehun winak rech sukil, aretakchi shupetisah rinimalak kalak pakiwi, rietzelalak wachulew. Weriare, shukistik pakiwi, eshuchaharisah kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamabal noh, chkiwash rihachintak kepenari chweak kabih, echemanke kohontak. Weriare, shutotahisah wach rilot, Chesuk winak. Echek ash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri. Rumal rech we suk winak ri. Chekori rachoch kishol ri eare. Ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal. Rumal rech chek rilo ekutor ri itzel tak hastak chek kiban eare. Waweri. Kubik chiri ahaushel. Kikowinik ke uto parik ash ri winak. Che e utz parik kikohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash chkesh che pariok ik rikat baltzik. Eare ke unabisak rikebin chrik ritzeltak rayibal rech ribakilal, erik ketzelak uwach ronohel riohastak riahau. Riare, chek kinimarisak kip, riare chek onimalak kibokoch, mankotak kishibik kip, aretak chi ke yokonch rech ritak ikhil. Katek uri. Ri e angelip chi arek o kichukab e kikowinem chikiwach. Aretak chi ek o chikiwach ri are. Mankota hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri are. Chubach ri ahaushel. Katek ut. Ri e are. Ehri khas ri awak che manki chomantak. Rumal ri kibantahik. Chi erech ke tzak nari e chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun khas uwash che manke tam ta ucholak. Khe khas ri kash kech awak. Heri nari kashk kirikna iare. Ri iare kikashkolikna ri mansuktak. Rumal rech chi mansuktak shkibano. Riare ni malahutzil kikilor yetzalalak kaslemal kikirik pahunchikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Yaqil pari itzalalak kikaslemal. Ekkak che kiban itzel riish. Aretak che kiban khunkheli kalak waim iwuk riish. Nohinak rikibohoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kikirayik we makahri. Kikiban khostak khas wach. Ekekowin che kichakik rietukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kikush ruk ri eare ekiaksak ki bantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansukiltah. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel alahuchak, ri are hunawak che mankota uchabal, Unawak che ruk uchabal winak shukateh rikash uchabeshik ach ashel utzih ridios. Ri eare, echaki ehtak ukiibal ha, esuz che ke uhurih ubi nimalaktak kiakik, chkech eare kolom apanok ri nimalak ekum. Kikitsihok nik ahtak tzih che man utztak, ruk rakoh chiak, ruk hastak tzih, kikah kikichak ri winak pari urayibal bakilal, e pari tzelk aslemal. Eri winak ri, Iare ri kate, kekiyakan ri winak chesha seko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikhchikesh we winak ri, ritsoko pinnem, katek uri. Ri iare e khatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, khatilik kanak kanok ruk rikhas wash chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, we shi animak nachu wash ri itzel rech we wachulew, aretak che ishkichob wash ri unohibal ri ahawshel, E colonel Jesús Cristo. Katek uri. Kebechi humul pari itzel. Eke uchak chiri itzel. Ryukamul kik aslemal ri. Sibalak itzel chinari. Chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech. Wetamata shketamah huwash riube risukil. Shketamah nak. Katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap chesh kikamo. Kuk ri areri. Shbantak ri nohibal tzik chekubi kheri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik ri ushab. Erihun ati it aq chech chakhtakhrih kubalka tla chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik. Arewa riukab tzibanik chekin tzibak chiwech. Pawekeb tzibanik ri. Rikinnatak chiwech. Kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohibal. Chinatak ba rihastak uwach, chi ojer kanok shkiyaw bishik chiwesh di atiosh lahtak ashal utzik di Dios, eriki pishab ri ew apostolos. Chashas are u pishab ri ahawshel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parikis baltak ik rech we wachulew, kebe pa ihojun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, echi are kikterembeh ri rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim, shanechi pari kikamikalu lokri akatat, ronohel has uwach, heri kanahinak kanok has pari umahibalu lokri wachulew. Ri eare, mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah, ehunchik wachulew. Cheshas pari unik yahal, echirumal riha, shelu lokruk riutzih ri dios. Eshokuhe rumal weri, rihun wachulew shsach uwach pari hun alah. Katek uri, rikaj eri wachulewk o kamik ri, chirumal ri tzik ri, shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chipariok ih rikatoh tzik, e pari kisbal tzik pakiwi ri e itzel takwinak. Katek uri, ishlok alak tak achalashik, hunkhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamak ri ish, chuwach ri ahawshel, hunk ih khe khas mil hunap, e mil hunap khe khas hunk ih. Ri ahawshel mankbe yetakta che uyaik ri khastak che ubim, khe khas ubishik kibih ehuhun, che riarek bitahik, shane riarek o ukochonik kuk, krah che matak ohun kusach rib, shane arek krah che konohel kikesh naki chuwach ri utzil. Ri ukih ri ahawshel, kpena ri khe khas hun elakum, pawehun ih ri, rikah nimalak khanin ri, eksa chuwach ri, Rihastak chek khulu pariqaq khar wachri. Ri wachu lew, erronohel rihastak wach koch wach, shask katubik ri. Ronohel wa wehastak ri, شاسك ساچوي واچ وا روك ويري ريش رخواشيك جيكو خونتيوش لخيك أسلمال اك كوخي ريش اوهم روك ريديوس كي بيخ اكي كوويشتاخ ريو بيتبال ريو إخيل ريديوس أريتاخ كبانتاخ ويري ريكاخ خانين ري باريقاق اك ساچو واچ ري ريخستاخ جيكو خلو باريقاق خارنا واچ ري كاتيك وطريوخ قيام خونكاك كاخ يخونكاك واچو ليو خاويك خيقي وي ريسوكيل خي خاسو بيم ريوچينيك ريديوس روك ويري إشلوك أخ أريتاك جي تخين كي ويخ ويري چيكو خوبا رنوخيلي جوكاو أريتش ريش من إشيقولي تخي ناقتاك يمانكو تخوني تسيل باريك أسلمال شاني كيشيريك تخوك باريخ أماريل ريو كوچونيك ريا خوشيل چيبلابا خي خاس كولو تخيم خيخاس شو تسيباخ ري لغالاخ أجالاشيك باولو جيويج شتسيبان جيويج باري نوخيبال جيشياتاخ جيش شوكو خي كو تسيباخ وري بارو نوخيل تسيبانيك كوبانو خاوي كوبيخ ويخون تسيخ بووي ويخاستاخ ري كوخو خونتاق قاستاخ باويو تسيبانيك جيشاسك أشو جوبيك جيقيقو مواج كاناخ خونروك اري ويناق جيمانكو تاو نوخيبال اي اوجوقاب شاسكو خاري اوجولاخيل إشاقو خي خيواك كيبان روك نيك أخشيك جي تيباتاليك إروك ويري ريهاري كيساج كيب كاتيك وري إشلوغ لاخ ريش جي ويتام جي ويري جي جاخيخ با يويب جي شبيخ با يويب ويني روك كوني تيل رايبال ريش كيتساق ريجوقاب جي شكيبا باري نيما لاخ سيبانيك إباري ونوخ ريقا خوشيل إقا كولونيل خسوس كريستو جيش باريهاري ريق إخيل كاميك ري جي كاباري وقيخ ريخوناليك آمين.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj, ri uj shakilo ishakya ubishik khe khas rilik shakabano, iri uj كابيخ تشويتش ويخونا لك أسلمال ري ري أري أتشيك أوتشو ناقاخ ري تاتشيل إشوخ على خيساخ ري تشاكواتش ري أوخ ري خاستاق أوتش تشي ري أوخ شقيلو إشاقاتو ري أوخ كقياو بيشيك تشويتش أريتش ري إيش شقوخي كومون ري قوخي كيش قوخي قوك ري أوخ إري أوخ كوبا أوتيل روك ري تاتشيل إروك ري أوكوخول خيسو كريستو ريوخ قاسك قاتسباخ رنوخيل ويري تشيويش أريج تساقاتالاخ ري قاكيكو تمال قاتيك وري أري واري تيخ تريوخ شقاتا تشيروك رياري تريوخ كقياو بيشيك تشيويش ري ديوز ساقيل رياري منكوت كقوم بارياري وريوخ كقابيخ تيوخ كو بارا اوتسيل روك رياري قاتيك وري ريوخ اخبانق باري قيقوم ريوخ اخبانال تيخ ري ema kakabanta ri sakalak tsikh. Katekuri. Wiri uuk uqbenak parisakil khiri ikhachari yare. Chiko parisakil. Ri uuk khunam kawach ri pari utsil iri ukikel ri ukohol Jesus. Kukuch akchobeh ri chuwach ronohel makah. Wiri uuk kabih. Ri uuk minkot kamak. Uuk sachnik ri. Ri sakalak tsikh minkot ri pakanima. Wiri uuk kakiyaw bishik ri kamak. Riare mungkuk eshtari iri utsik isuk alah ri riare. Kusach nari iri kamak ikukhoch akchobeh nari chirech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uuk kakabih, ri uuk mungkot uuk makunenak, ri uuk akbanal tsik kakban chirech riare, iri utsik mungkot akuk ri uuk.
3: Primera de Juan capítulo 2. E alahtak walkwal. Riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuk kohun kashel katzik chuwach ritatshel, areri Jesus Kristo, risuk alah ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwach ulew. Ruk wiri, ri uq qitam chika khachob uwoch riare wiri uq kakakol takri upishab ri hunche kubih ri in wetam uwach katekuri منكوك أولتر تقو بيشاق رياري أخون أحبان التيخ إري سقال أختيخ منكوطا بار رانيما رياري كاتيكوري هاتشينكوك أولري أتيخ قاستيخناكوري جيتس أقاتيناك بار رانيما ري لوق أقبالو كوشري ديوس روك وري ريوخ قتام چريوخ وخكو بار رياري هاتشينكو بيخشي خاقل بار رياري شوقوخي رخاوشيك خيري كبينيك خاچاري كبين رياري إيش لوق ألاخ رئين من كنتباخ تخون كاك بيشاب جيويج شاني كنتباخون أخير بيشاب جيويج جيري إيش شيك أمو جي بار أماخيبالو لوق ويخون أخير بيشاب ري أريري تيخ جيشيتار إيش كاتي قد رئين كنتباخون كاك بيشاب جيويج قاستيخ ناكوت جي كاك جيويج ري إيش إكاك جريج رياري رومال ريج جيري إقوم كيلو بيك إيري قاستيخ ساقيل كتشوبلينيك تشيك هاتشينكو بيخ تشيك أوبا ري ساقيل كاتيكو ريري كراخ ري إتيل تشريج ري راچلال ري أري ري كان إخناق كانوك باري قيقوم هاتشينكو لوكو قيخ ري راچلال كان إخناق باري ساقيل إري أري منكوتا كتاقيك كاتيكو ري هاتشين ري كراخ ري إتيل تشريج ري راچلال كان إخناق باري قيقوم كبين باري قيقوم من رتامتا خاوخيك بيوي رومال ريج تشيك اوك اقوم تشيرو وقوش كنت اباك تشي ويش ري ايش ايش يالاق تقوى القوال رومال ريج تش تشوب ووش ري ايماك رومال ري وبي ري اري كنت اباك تشي ويش ري ايش ايش تات تشيل رومال ريج تشيري ايش يويتام ووش ري اري تش شاس اري ري اري بار او مخيبالو لوق كنت اباك تشي ويش ري ايش ايش على بوم ايش على توماب رومال ريج تش ايش تشاكن بوي ري تشيل إيش نتبام رئيش إيش ألاختق أك ألاب رومال ريج جري إيش إيوتام ووش ري تاتشيل إيش نتبام رئيش إيش تاتشيل رومال ريج جري إيش إيوتام ووش ري أري جسي كو باري أماخيبال إيش نتبام رئيش إيش ألابوم إيش ألي توماب رومال ريج جري إيش إيش كو إيري وطيخ ري ديوس كان إخنق يوك رئيش إيري إيش شيش أكن بوي ري تيل مي لوغو قيخ ووش ري ووشو ليو إري خستق ووش تشيك أو تشو ووش ري أري ويكوخون وينق كو لوغو قيخ ووش ري ووشو ليو ري لوغو قبالو كوش ري ديوس من كوتا باري أري رومال ريج جيرو نوخير ري خستق ووش كو باري ووشو ليو ري باقيلال جيكراخ ري إتيل ري وقوشاخ جيكراخ ري إتيل إري ونمال ري قينومال من بيتنق تاخ روك ري تاتشيل شاني بيتنق تشوري ووشو ليو ري ووشو ليو روك تقري ورايبل كقاش ووش كاتيكوت خاشين ري كوكام ري ورايبل ري ديوس ري أري شاس بخوناليك خيقيري إي ألاق تق أكالاب بيتنق ري كيسبل كاخبل ريش شي توشك بيتك خون إتسيل كريستو كاتيكوري سي بلاخي كيري إتسيل كريستو بيتنق تشيك كاتيكوري روك ويري ريو قتام تشو كوتشي باري كسبل كحبل ري ايري شيلو لوقشي باري اقاتيناميت كاتيكوت ري ايري منكوت قوق ريوخ ري ايري ويتاي كوقوق ري ايري شكانخنا كوري قوق ريوخ كاتيكوت راخو شيك تشي خيري كول متاخيك اريش قالخانيك تشي من كونوخيل تاخيك اوقوق كاتيكوري دي إيشي كم ريخيون سانيك جي بيتنق روك ريتيوش لخو بانتخيك إي ونوخيل كوري إنوخي بال إيش نوتيبام منشاتا رومال ريج جيري إيش ماتا ويتام ريساق الاختيخ شاني رومال ريج جيري إيش إيوتام ريساق الاختيخ إي رومال ريج جي منكوتا خون تيخ تالك بيروك ريساق الاختيخ خاشين راحنا التيخ ومناريري خون جي كوبيخ جيري خيسوس مناريت ري كريستو ريخون ري أري ري ري إتسيل كريستو جي من رتامتا ووش ري تاتشيل إرو كخول شيل ريخون جي من رتامتا ووش ري كخول شيل شوكوخي من رتامتا ووش ري ري تاتشيل ريخون جي رتام ووش ري كخول شيل شوكوخي رتام ووش ري تاتشيل كاتيكوري جي ووش ري إيش جي شيطاري خستق ووش جي بار أماخيبالو لوق جي كانخبا كان يوك ري إيش ويك كانخ كان يوك رئيش رخستق جيشي تابر ومخيبال شوكو خي رئيش كيش كانخ كان ري باريك أخول شيل إي باريك تات شيل كاتيكوري Are wari hasta kawach chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rihuna likalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech. Pakiwiri eare chikkah kishkisuburish. Katekuri chiwech riish. Rihion sanik chishikam riish. Chiruk riare kanehnak kanok iwuk riish. Eman rahawashikta chiwech chiriish. Kohun ahtihoshel chiwech. Katekut. Rumalre chirujion sanik riare. Kukutro nohel hasta kuwach chiwech. Iwiri sakalachtzig emenzichtaltag. Hacha shukutro nohel hasta kuwach chiwach. Chishekelba ruk riare. Henakut. Ishalachta kualkual. Kamikri. Chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik. Kuk alahi sahrib riare, riuk kask kubi rikakush, iarech mkok ishtah, rumal rechen nahok kowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwit amchi suk riare, chikma ba ukab cheronohel riwinak rikuban risukil, alashinak rulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
3: Chiwilampe. Riloq oqebal ukux, rixuyar ita txel txqech, arech uxralqual ri dios txa txqech. Katekuri, wiri xas qastihwi. Wiri wach ulew, man retamta qawach, are rumal ri, che man retamta uwach riare. Ixloq alax, kamikri, ri uux uxralqual ri dios. Katekuri, ri kuxuxna, maha kuq alax isahrib. Ri uux qetam, Che aretak chik pitik ri uj jeri nari je khas riare rumal rech chiri uj kas kikil nari uoch riare kas khachari ubantajik rijun chik reyeh riare riare kuban nari chirrib je khas riare che kasuk rijun chik kmakunik shokuje kmakunik pari itzel rumal rech itzel rimakaj katekuri Ri ish iwetam chiriare shuk alahisahrib arech kuchupu wach takri makaj e pariare mkotajun makaj. Rihunchik kanahruk riare mankmakuntaj. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuchobomta uwach riare. Ish e alahta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pari itzelbe. Rihunchik uban risukil riare sukri. Jejas riare chesuk. Rihunchik makunik petina kulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisahrib arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kasruk ri dios, mankmakuntah. Rumal rech chiri rahalil kanahnak ruk riare. Mink kowintak kmakunik rumal rech che alashnak kasruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erelkual ri dios, irerelkual ri kashtok. Rihunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, rihunche mankulokokekta ri rachalal. Arek wari tzik chishitari ish kas pari umakhibal ulok. Rahawshik chiri uch kakalokokekib. Eme kabano je khas shuban rikain chiriare shasre chritzil shahiri kut shukamisahri rachalar khas kuche shukamisahri are rumal reche itzel ri uchak katikuri ri uchak ri rachalal suk mishbihba iwi ish e achalashik wiri wacho lew krah ri itzel piwi ri uch qetam chiri uch shukashchi pare kamikal Ishuk ash parik aslemal. Rumal reche ke kelokok eh, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan parik kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, iri ish iwetam che hun kamsenel, menkota ri hunalik kaslemal pari are. Paweri, ri ush sheketamah khas ri lokok ebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, rech toqobisibal qawach ri uj. Shahekuri, rakhawshik chiri uj kakiyari qak aslemal, Risto qabisibal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik ori oqinomal rech wuwachawlewri. Katekut, kril rachalal chik o rajawshik, ekut apih ri ranima achuwach. Lakkanahnan ri ri loqoqebal wukosh ri dios parayare. Ixe alaqtaq wal kual, muhloqonik shakruk ri tzih, un shakruk ri qachi. Shane chuhloqon ba ruk ri qachak, eruk ri saqalak tzih. Kategori, paweri wa keqeta mahwi chiri u huqqo pari saqalak tzih, i utri ri qanima chuwach ri are. Wiri qanima, kkowinik kubun qatoq tzih paqawi ri uq. Rumal rech, chiri dios are nimalaho bantajik chuwach ri qanima, iriare retam ronohel ri hashtag uwach. Ishlo qalak, wiri qanima, man kubun ta qatoq tzih paqawi ri uq. Uxut chuwach ri dios. Kategori, ronohel ri hashtag uwach, chika qatach rech, kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumalrech kakak ol ritak upisha. Eke kabano chuwach riare. Hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri. Chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo. Echaklok okeh bakib khiri hachari pishab shuyach kech. Kategori. Hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios. Eri dios kanahruk riare. Eruk wiri. Riuk ketam chik kanak kuk riuk, rumal ri ushlap shel chishuya riare chkech riuk.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishlok alaj, miterembek shak ronohel winak, shenekas utrilik chibana, ri kush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri dios, rumal rech che iki eitzel kashel tak utzik ri dios, epetenak che chori wacholeo. Pawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri dios. Ronohel ush labal, che kubig chiri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are pitnak kasruk ri dios. Ronohel ush labal, che man kuyata ubishik ri Jesus, ri are man pitnak taruk ri dios. Ri are ri, are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, ri are kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak wal kual. Ri ish ishkoruk ri dios. Ish ish chakin chkish ri are. Rumalrech chiri hun chik o iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chik o pare uwacholeo. Ri e are erech ri uwacholeo. Rumal kuri kikia ubishik ri hashtag cherech ri uwacholeo. Kategori ri uwacholeo kutari kitzih. Ri uch. Ukkoruk ri dios. Hachin retam uwach ri dios. Kutari ri qastig. Hachin ri mankota ruk ri dios. Mankutata ri qastig. Pawiri. Ri uch ketamah uwach ri ush labal. Rech ri saqalak tzig. E ri ush labal rech ri tzigtal. Ishlo qalak. Chqalakok ekba chqabil takqib. Rumal rech. Che lokok ebal ukoosh ri dios. E ri hun chik ori lokok ebal ukoosh. Shalesh ulok chiruk ri dios, eretam uwach ri dios. Ihunche menkota ri ilok akaibal ukoosh, man retam ta uwach ri dios. Rumalrech che ri dios, shas lok akaibal kush wiri are. Kategori, pawiri, shuk alakisahrib ri lok akaibal ukoosh ri dios chkech. Che ri dios, shutak ulok chuwach ulew, ri shahun chi ukohol arech ri uch kukkas leman pari are. Kategori, are wari lokok ebal kush. Munaretah, chiri uk shuk lokon che chiri dios. Shane are ri are, chi shuk lokok ek, eshutak ulok ri ukhol, ekhas khun tabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalok ashik shuban ri dios. Shokokhe, rakhawshik chi khiri ulok ashik qib ri uk. Mankot khun winak ri long uwach ri dios. Wiri uk kalokok ek chibil qib. Ri dios kanak kuk ri uk, shakik uri tzakatri ri lokok ebaluk ush ko kuk ri uk. Pawiri, ri uk ketam chi ri uk uk kanaknak ruk riare, eriare kuk ri uk. Che shuyari rushlap shel chkech. Kategori, ri uk kilom ekakiyaw bishik cheri tat shel shutak ulok ri uk ukhol Jehaz colonel rechri huachuleu. Hachinri cubirchiri Jesús. Areuk holri Dios. Canahruk riare. Eriarek canahruk ri Dios. Katekuri. Riuk. Shaketamach chiri Dios. Ujolokokem. Iriuk. Shukkohon chechwiri. Lokokebaluk ushri Dios. Rihunchek canah pari lokokebaluk ush. Canahruk ri Dios. Iri Dios ruk riare. Katekuri. Rukwiri nimalach akatik riloko kebalu kush kukri uch. Chiri uch kkohi ri ukowil kanima paruqih ri katochzih. Rumalrech chiheri has riare shokuhe uch heriri uch chuwa wechuleu. Mankota shibrikil pariloko kebal kush. Shaneri tskatalah loko kebal kush kresah ri shibrikil. Rumalrech chiri shibrikil. Arekril rikash, erihunche kush ehrib, man opaninakta parit akatalah lokakabal kush. Riuk shuk lokok enba rumalrech, che arena be shuk lokok ehriare. Wikohun winak kubih. Riinkin lokok ehri Dios, katikuri, krahri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sihri. Rumalrech, rihunche mankul lokok ehta ri rachalal. Chikrelu watch, mank kowintah kulokok ehri Dios, cheman loktah krilu watch. Henak ut, kak amom rehun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok ehri Dios, shokohe kulokok ehri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios. Echachin kulokok ehu wach rishal kualanik riare. Shokuhe kulokok ehu wach ri rihunche shalesh ruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokok ehu riaral kual ri Dios. Wekekalokok ehu ri Dios, iwiri uh kekabantak ri upishab. Rumalrech che arewari lokok ebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishab. Irihetak upishab. Manjun ekan tachekech uch. Rumalrech, chero nojer ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk ri ja, Shanesh petek ruk riha irikikel. Katekut, areri ushlapshel kuya ubishik ritzih pui risakalachzih, rumalreche areri ushlapshel risakalachzih. Katekuri, euship rikeya ubishik ritzih pui risakalachzih. Ri ushlapshel riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri uhkakat amri kitzih riwinak. Areni malajo bantajik chenari utzihri Dios. Rumalrech, che arewari utzihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrechri ukohol ri Dios, shask owiri tzih ruk riare. Rihunche mekakhon ta chrechri Dios, kuban akbanal tzih chrechri Dios. Rumalreche mekakhon ta chrechri utzih, chiri utzihri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkechi junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kkohi ri kaslemal ruk. Rihunche mankota ri kohol shel ruk. Mankota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios. Arechri ish iwetam chiri ish kori junalik ik aslemal. Pawiri kowi rikubisibal kakush chrech riare. Chiri uch. Wikohun kakata chrech jehas rikrah riare. Riare kutari katzih. Katekut. Wiri uch ketam chiri are kutari katzih paranohel rikastak uwech. Chik kakata chrech. Ri uch ketam chiki atah nari chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal,
3: chichaba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik asle mal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik emakah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel chimakah ri katekut. Como cachche men krukachta ubi hun parikamikal. Ri uketam, ri hunche shalqual.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ri hun

0: atman awet amta nu wachri in.
1: Eriare kotzakapih ok eh. Marcos capítulo 15. Chichanim arechik sakarro wachuleu, renimaktak chuchkahawib, kakisuko mahul mulin ib, kukrenimak winakchik, riachtib nalab, ekonogeli sanendrin, areche yutajinakchik ri Jesús, kikikamubik ekikahat chrech ripilato, ripilato kuta chrech yare.
2: La atriat ahawinel chkechri a judío,
1: ri Jesús kubik chrech.
0: Atkat binweri.
1: Ereli maktak chuchkahawib, sipalak kakipan katoxtik buweriare. Eri Pilato, kutachik mulchrech.
2: Riat, la mankota hontzik kabir, chawilan peritak katoxtik kbampa wiriat.
1: Katekuri, ri Jesús, mankota hontzik kubir. Eri Pilato, sipalak sachuk uchrech. Chuchonal ni makik, kutsakpik behun winak chkech. Keri kopache rihun chekkah ekikitari eare kohun pache chubi barrabas chapetagri are chikishore eisel takuna cheski kamisa hunachi are tapchi shiakitah koyowal riwinak shapake ulok riwinak eski mehi hutaik riutil are ke sa chubi hun heri khachari na atalek ripilato kubir chikech.
2: La kiwaj chare kin tzakapi hubi chiwech ri ahawinel kech ri ahudiyo?
1: Rumar re chere are kuchobo, chere echuchka hawib, shkihach ri are rumali kititik chirech. Katekuri relimak tak chuchka hawib, chukikoh kikush riwinak, are chare kakita o, chare ktsakpishu biri barrabas chikech. Katekuri ripilato, kubih chikhamul chikech.
2: Sukot kinpana chrech ri areri kibih chrech ahawinel kech ri ahudiyo?
1: Katekot humulchik riwinak sipalak kikirakakih kichi ekikibih.
3: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
1: Eripilato kubih chikich.
2: Haskot ri itzel ubanom?
1: Katekot ri eare humulchik sipalak kochina kirakakih kichi ekikibih.
3: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
1: Shaherikut ripilato arekrah utka kanahkan kuk riwina kutsakapihu biri barrabas katekuri kuhachu biri Jesús chikiech arechi shchiyitahu biruk asiar arechi ripipa chori ripipal reyesholtato kikikamu biri are parinim malaha paripretorio ekesikish konohel reko orte kikikohun kiakalakatiak chirech kikipachuk rikish kikipan hun katakik chirech kikikoh choluhulom kikimahih huyaik hun rutsil uwach
2: utzawach riad at hajawunil kechri ahudiyo
1: kikikosih riuhulom ruk hun ah kikichubah uwach kikimah kichek chubach kikipano hachanim kikilwi aretak chi shetabetah uwach kumali eare kikisar hun kiakalakatiak chirech ekikikoh chubi humul riritziak riare kikisahu mik kikikamu mik areski ripipa chori ripipal ekikisiki hunachi chikko kogu kogchila aresku to chiuk amik ubiri ripipal areri simon ri aksirene kitatri Alejandro eri Rufo riare tzalajinak ulo pari uchak cheri uleu ekikamu biri Jesús pari hun kolpal chegol gotari upi Yekubi holomah pakachapal. Kikiyach rech amaha ruk mirra kategori riare makutihtah. Shas chanin kiripipa riare churiripipal. Ekikiak ratzpashik riu uhachik kubiri ritziak chikiwach. Pari urosh kakbal kogui aretakchi kiripipa riare churiripipal. Tzipatalik hasri rumal shpani katoxtik kogui kherikubih. Riahawinel kiech ri ahudiyo. Erruk riare kerripipashik ekiep elakomab hun pari rekiakab e hun pari umosh. Riwinak chekeqashu kokchila kikitzelahu wach ekikhechaha rikiholom kikipich.
4: Utsnakut, triat chikak is tzik puwiri rachoch ri dios. Kateguri kayak chihumul pauship kik. Chakolo ba wip riat. Chakasaha wip chori ripapal.
1: شکو خیر لیمک تقوش قهوی ایری اختی پنلام که تبیخو وچ ری ای آره چکیشول اکی کی پیخ
5: ری آره شیو کول نیک اخچک کتکوری منک کووین تا چیو کولی کری باره ری کریستو ری رخاوینل ری اسرائیل چقاق باو لخ چنیم ری چوری ری پبل آره چکا قیل ری اوخ اکو کخون چرچ ری آره
1: شکو خیر ری آره پپام شک ری آره سپلک کتلاخو وچ Are takchi kopan di wak kahbal kaya kumarik ronohil di wachuleo che katena kopan di ubelech kahbal. Pari ubelech kahbal ri Jesus ko kurakakeh uchi.
6: Eloi! Eloi! Lema sabaktani!
1: Che kubih pakachabal. Nu Dios, nu Dios. Khaschari at kinawan pakanok. Ejakun chikech rieko chila aretak chik kakitari utsih kakibig.
3: Genakut, riarek sikin chirech ri Elias.
1: Katekuri, hun chikech kutihanim kbek ekumubo ulok hun gos paminagre kukok pari utsam hun ah ekuya chirech arech kukumuk kubig.
2: Chiy akanok, chkilana wikaperi Elias chiu kasashik.
1: Eri Jesus, Si pelakku kurakakeh uci, ekil riranima. Eri payu, ko pari racoj ridios, kurakati rib ceaksik ulo, ekopan ikim. Rihun kamalpe, cikir siokal soltato, ceko cuwaj aretak cik krilo, cikiri ralpalubi riranima syupano, kurakakeh uci.
5: Kasih nakut, weaciri are ukohol ridios.
1: Syukuhe eko ekohun isyokib, چه نخکه کای اولوغ ایاره ری ایاره ری مری ری احمدالا ری مری چه کنن ری کولیک سانتیاغو ری خوست ری سلومه ری ایاره چشکی ترنبیخ اشکی پتنیخ آره تقچی ری آره کوپا ری گالیلیا شکوخه اکو سی پلخکی چیک چه پتنق اولوغ روک ری آره تا آره تقچی شپن پا ری خیروسالیم Are takchi kakaha wachri iq, katekuri, chi are kurri kukok risu komanik, rushekan rik iq sabado. Rihoseri ahari matea, un winak konim ubantajik chikishori ahawab, chi ashokoheri are, rakiemli rajoyupal di Dios, kapetik ruk ripilato, ekutari ubakiri Jesus terech. Ripilato, ksacho kush che kaminak chik, kuzikik rekamalpe, ekutari terech, Wenak chik kamanyak. Aretak chik retam chik rihastak rumar rikamalpe kuyaru bakil chrech rihose. Riare kulok hun atyak kukasa hulok ri Jesus kubats parihun kubal ekukokkan pahun uhul kaminak chekotom chori hun nabak katekuri kukokkan hun nabak chowachi rokipal rihul. Rimarey riah magdala erimarey Riunan ri Joset kakilo hawichi koksash kanwire are.
7: Marcos capítulo 16. Patakriu kisbalin ri sábado rimari riach Magdala rimari riunan ri Santiago iri Salome kakilo kok takunbal arech kebe chukok rsashik riubakil. E are takchi kasakar uwachuleu Rinabek ih keri ishmano kbepari uhul aretak chi kiru lokri ih. Kikip ih, chikipil kip.
8: Hachin kresahri riabak chakwach rikotu chirihul?
7: E aretak chi kekayam panchikah kakilo che esam chik riabak chikopu wirihul si balaknim rihul nabak. Kiok parihul katekuri kakil hun kohol ala toyul paririk yakab Ukuhom saqtaqatiq ere eare kikishibih kib. Katekuri riare kubih chikich.
9: Mishibih igwib, ri Jesus riach Nazaret, che kitzkukhri ish, cheri ripabashik, chori ripbal, riarech kastakhwich mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekut, khishibih chikich ri eutiq shelab, echrech rilu, che kanabeakhri riare, chikigwich parigalidea. خلاق کل نویری آره خریخاس شبیخ چکچ
7: ری ای آره کیا نمخی کلو لغ پریخول رومار ريت شسيب الله كي قيقوتيك اخون شبركيل شاچپاوك كتكوري مكوتش كيسي خوخبيخ وري رومار ريت شكيشبيم كيب رياري شكاستخ اقابيل بريناباق ايخ ريت شمانو انابيكو كتريب جوغوات شماري ري احمقدالا جي شاس جي اري كيوكيقون لوك وقوب اتسل رياري كبيتشو بيشيك وري جكيت ريشاكوخيك الرجيل رياري جي تخين كبسونيك اتخين كي اوقيك ري اياري اري تقشيك كيتو جي قسليك رياري ايشي اللي تخيناك جي رومال رياري من كيكي كوختخ جوغوات جي اقنق وري رياري خون ويشيك ريو اوكيبال كوكو تريب جكيوات اكيبشيك تكيج ري اياري اري تقشي بنام كيكيب انو باري قولبال كوليو اري اياري كتلي خلق جو بيشيك وري تكيج ري نيك اخشيك اشيقوخي من كيكوخونتا تكيج ري اياري ايبا اوك اسباليل كوكو تريب تكيج ري اخولوخوخ اري تقشي تخين كوائيك ري اياري كيو يخيطيخ رومار ري تسي بالاخ مكاكاختخ كيكوخون تكيج ريشي إيلوويك تكاسليك ريالي إكو بيخ تكيج
10: خيش بارانوخيل واتشوليو جياء أو بيشيك ري أتصالحتيه بارانوخيل وشيكاخ بارانوخيل واتشوليو خاتشين ككوخون تريج وري إك قاساش خاقبو بي ككول تاخ ري ريالي جي من ككوخ تاويري من ككول تاخ تاري أريوا ويخيطق كتبل ككوخي كوك ري ككوخون تريج وخيستق ري بارينو بي ككيكياق ناري إتسيل كتيخون نا باقاق تقشابال ككشاب نا نيماق تقكومات اكني ما ككتيخون إتسيلالاق كونامال من كومان تاكشكيش ككيا ناري كيقاق باكيويري إيا وابيب اكي كونا تاق ناري
7: إياري تقشي شبي تخيك ويوتسيخ شكيشري رياحوشيل خيسوس كباقباش جيباري كاخ اكتوغي بردك يقاب رديوس إيري إياري كبيتشو بيشيك ريتسيخ برونوخيل كوليبال ريخاوشيل كتوبان كوك اكو خيك باري تسيخ روك ريخيتاق كتبال تشيك رجيلاخ
5: ريو تسالاخ تسيخ ريش ريتيوشلاخ لوكاس لوكاس كابيتولو 1 خيري ناكوت اخي خونتاق ويناق كيتيبام تشيك ريو تشولاخيل ريخاستاق تشي شكول ماتاخيك تشقاشول خخانش كبير تقيتش رشكي مخيخ ريليك اي رشكي بطنيخ ريتيخ شوكو خيري إن شنو تماخ وارو نوخيل وخستقري شنواخ شنطيباخ وري جاويتش لقالاخ تيوفيلو اريشكا وتماخ ريوكوويل ويكوتبال ريتش شاك امبيات باتق ريوكيخيل ريرودس رخاوينيل ريخودا كوخون تشقاخاو تشي اوبي ساكارياس ريش ريوكومون ري ابياس Eri rishokir riare umi alkan riaron ubi esper. Ekep eareri esuk chuachri dios. Ikikimahro nohel ri utakanik eri upishab ria hausel. Ri eare mankota kalkual. Rumalche mencho risper. Shokohechi ekep eri ikhtakwinakchik. Are takchi riare. Kochrechri uchuchkahawinik chuachri dios. Kuk ri ukomon. Shchaik arech kokubi. Cheu poroshi krikok ol parinim rachoch ri hausel. Konohen risuanti nemi, tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans parikahbal rech okohi krikok ol. Kukutri bri angel rech ri hausel, chuwach ri are. Takal parikyakab riporobal kok ol. Risakarias makuchoptawa, wehastakri ekushibihri. Kateguri ri angel kubich rech.
9: مشبيخ ويب سكرياس ريا تنك شتتخيك ريا وشقيل شبر كرل كوالاخنا خوناك خول ريا ري شوان ريو بيكا كخو خوني ملخكي كوتمال ري چاويتش ريات شقوخي اكي ريكي كي كوتنا اري تغشي كالشك ريا ري نيمو قيحين ري جوويتش ريا خوشيل من كو تيختري ريا محا اري تسام ري تيوش لخوش لبشيل كو نوخي ساخري ريا ري جيچو سانتينو لق كوخال كاتيخ ناري ريكي كاسلمال ريسيبالا خيرال كوال ري إسرائيل چووشي أخوشيل ريكي ديوس اكبه ناري چووشي ياري روك ريش لبال اريو چغابري إلياس Kubana che ketzalah hulok ri kanima ri enanta chiketch ri e alcohol shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak ri ekutz takwinak. Ketzalih nari parikinohibal ri esuk takwinak. Arech kusukoba hun tinimit chrech ri ahaushel.
5: Kubih ri Zacarías chrech ri angel.
11: Sure kinbilna arech kinchawiri. Ri in inrih winak chik chukuhe ri wishokil.
5: Ri ángel kubir chrech.
9: In rin Gabriel, rin takal chuwech ri Dios, eri areinu takomu lok ri in, arech kulimbih chawech we utzalak tzihri. Eri at mem katkanah kanukri. Chik atene rekih, chek penaweri. Rumar rechem kakohta rinu tzih, chek as tzih kubantahna pariukih.
5: Ri unak tahin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are, beitach parinim rachoch ri Dios. Aretach chikeluloq, mankkowintach kchawch kwach. Kichobon cheri are, shril hun mayibal parinim rachoch ri Dios. Kuban memal eri are, shas mem shkanahik. Aretach chi, kuk isri upatanahik, chechuch kahawinik, ktsalech pari rachoch. Chanim ri rishokil, shper, iwap chichuchik, emankukutta chirib hop ik kubich.
12: Arewa rishuban ri utokob ri ahawshel chuwech ri in. Aretak shirak shuchup ri nukishpal chikiwach ri winak.
5: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahun utinamit ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utzih ruk ri Jose, rech ri winak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
9: Chatkikot ba. Riat katunohisah riutokob riahaushel koawuk.
5: Ruk we tzihri kushibihri kuchamah.
8: Surche we hun rutsil nuwachri?
5: Kubihri angel trech.
9: Mashibihawib mari arikom riutokob ri Dios. Shakbigwa riat atiwab alichik. Ekawalkualah na hunawal. Jesus riubika koho. Riareni malahukihilri. Riubi kokisashik ukohol rini malahubantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimu temri David. Cheni malahoher utat. Riare kahawinik pakigui riwinakri Jacob mil ciento hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
5: Eri mari kubir chrech ri angel.
8: Hasubantahik uhaveri. Ri inman wetam to watch rachi.
5: Ri angel kubir chrech.
9: Ritios lahu shlabashel kapenari pawiri at. Riuchukab rinima lahu bantahik, katukam na chusheri umuh. Romal kuwa, rikalashik tios ri, ukohol ri Dios. Rishper cheria uchilal kamikri, yuap chichuchik, periurikbik, rukam hunral. Koche periwakibik, riare chek bish menchor chichuchich. Romal che mankota hunhasu wach, che matakakuin ri Dios chich.
5: Rimari ikubih.
8: Riin inubataninen ria kaushel. Shbantahok ba khasriu sukumam riatzih.
5: Ri angel kuya kanok kel bik. Pawetak ikhri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit ri juda. Kokik parirachoch ri Zacarías kuya hun rutzil wach rishper. Aretakchi rishper. Kutari utzilu wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pari usantilu lok, eri utioshlach ushlap shel kunohisah rishper. Kate kuri ruk kowlach uchabal kubih.
12: At te uchim chikishor ishokib, te uchim ri usir shum kochwa santil. Suchek peo lok wukri in riunan ri wahaw shel. Aretak chikintari rutzil nu wach kaya o. Riak al ruki koteman kukyak rib chusantil. Henak ut, sibalak ki koteman rech, rikuko ho chek bantak nari tzir, che shubir ya hawshel chrech.
5: Rimari ichanim kubik.
8: Ribushlabal kubishok ya hawshel. Eri bushlabal, choplin che ki koteman, chrech ri Dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilo che kinwonek wibriin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel ri mayir iksak, kikbih nari, chwech, Cheri in sipalak teuchitalik kikotemalin kolik. Ruman rech di sipalak hastak uach, shuban chuech, tioshlak riubi rere. Rilokokebal ukush, kulik eh paki wiri mayil tak ihsak, chenim kikil wiri are. Duchuk abri ukabri are, shukubukulok. Reare, shukubukri wirnakche kikinimarisak kip. Reare, Seo kasakhri enim ahawinel chori kitem. Eke uchelekhri winak chekuonek kip. Reare, seo nukhisak chrechri khastak kechri kenumik. Se eresak ubikri ginomap ruk hamalik ikab. Reare, speche utoikri Israel, riupataninen, sunatisak reare, rilokokebal ukush. Hechachash ubikch kechri ikanane katat, chetokob chrechri Abraham. Shokoje chkech ririhal pahunalik hunap.
13: Rimari oship ik kanah ruk riare, kategori katsalek parirachoch. Aritachchi rishper kril uach riral, kuloka hun lah ala. Ri euk ulha, eri era chalashik, ketamah cheri haushel, shukutri lokobal ukush chrech, kekikot ruk riare. Arechi Chopin ri wakshakib qih Quebec arech kpusi kriwi ukowil ubaqil ri Allah ala kategori arek kachche Zacarías riubi arek kohik jejas riubi riutat kategori riunan kubih
12: hayi shuan riubi kokisashik
13: kibir chrech
4: mankot hunch kishol ri awachlashik che shuan riubi
13: kategori Ruk kutbal kitach rech riutat, hasubir ir alkual krah kokisashik. Riare kutahun alach tzalam arech kutzibah, shuan riubi. Kategori konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopih rib rirak, ek chawik, kategori kutewchih ri dios. Kiuchap shibrikil konohel ri eukulha, eparihuyub rech juda, kitzichosh runohel behastakri. Konoher de kiktawi tzikri, kichomag pakanima, tekut kikbih.
6: Suwa we alah alari?
13: Riwakabri akhawshel koruk riare, nohinak chrechri tioshlah ushlawshel, li Zacarías che utat, jejas kashalu tzikri dios kubih.
11: Teuchitalikri akhawshel, riu dios e Israel, rumalrech che kusolik ekuto uwochri siwan utinemit, kuya junchukab, Sketch, yes, kukoltak di uch, parirachoch di David, di upataninel, jejas subir ujertak tig kanok pakichi, di etiosaktak asel utig di Dios. Ares kukoltak di uch, tikwot di kakulel, ares kuktotak pakikap di kakak di itel sketch. Kuya di ulok balukus, sketch di ekanan ekatat. Kunatisak di tiyosyak chafbol ukap. Rumal chiriare, shukikba li uchik chihre chiri katat Abraham chikuya chikich. Arech pankota shibrikil. Shukresak li uch pakikap li ekakulel rech upatinishik riare. Patiyosyak kasemal, pasuk ilayak kasemal chubot riare ronokel kik. Eri at Allah Allah, kokesesna abi asel utih rini malah ubantahik, rumarech se katbena chuwache ya hausel, arech kasukmah ri abe, arech rishigwan utinmit ketamah cheke koltahik na rumal che ksachna rikimak, rumal ri lokbal ikushi dios chkech ri uch, che shikilo arechi, Spechunch mil chia chikach, chuya riuchech, riusakil, sketch aresh keunikech, riik opa ekum, riik opa umuch rikamikal, aresh kohubinsach parube nimayach util.
13: Kiyik ri alahala, ek kowir riuslabal, kkanach parit inalikuleu, chik atena, kukutrip chuach Israel.
14: Lucas capítulo 2
13: Patakwek ikhri, kpehun uwukhri sesar Augusto, arech kikitzibach, kibiri winak rech runojel ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabetzi banik biahri, arechik banik, kori sirino, chera hawener ri siria. Konojel ri winak, kebekitzibah kibi pari kitinamit. Ri jose, shakujek pe ulog pari galilea, kel ulog pari tinamit nazaret, kopan pari judea, pari utinamitri david, che belem riubi, rumalchiri arek orech, chkechri uwinakri david. Arech kutzibah riubi rukri mari, cheri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan riukih riare, che kril uwach riral, kril uwach rinaperal, kubuk riare ruk hun atseak, eku koyoba pahun echabal, rumalche mankota kikolbal chkriko pariha. Eko ayahyoka parijeta kuleu, cheke chajin chukral chaok. Ri angel rech ri ajaushel, takal chunakaj riare, eko buku ri uqij ajaushel ruk ri asakil, ruk ri uchajil, katekuri sibalaj ki kishbihki. Ri angel kubij chikech.
9: Mishibij iwip, kulimbij un sibalaj ki kotemal chiwech, echikech konohel ri siwantinimit. Kamikri, shalesh huni kolonel. Riare areri Cristo a Jaushel para utinamit ri David. Rijun kotbal chiwech arewari. Kirikna junanachnuch bakumruk junatziak. Ekotzol pajun echabal.
13: Shakbe ikipe ulok ruk re angel. Ejumulak e angel chik eachchong rech rikaj. Nimu kejir kikia ari Dios kikbij.
9: Nimalahu kikri Dios para nimalah kaj. Shokujech wachuleu. Nimalahu tzil chke chiwinak. Chek yu lo ejriare.
13: Eare tachchi ri e angel ke elu bichikaj, ri e ag yu ab kikbij.
3: Hochi pabelem, echkelaba we hastakri chesuyari a hausel chkech pari etamashik.
13: Shakbi, Quebec, ekikirikari mari, ri jose erinuch kotzol pari echabal. Kikiriare, kikitseho ri tzir, chikikita puwi erinuch ri. Konohel kiktao, ke mayo wik puwi. Wetzigri, chik kbihri ayogab. Rimari, kukol wetzigri, kuchomag pariranima. Ri ayogab, ke elubik. Nim ukejil kikiari Dios, rumal rech rihastag che, shkitao, eskilo, jerejas bishchkech. Pari wakshakib kij, shpusuwi riukovil ubakil. Jesús rubi riare, shokisashik. Ribiyag che shubig, ri angel arechi maha kahake. Chou santil. Aretak peri uqihri chachcho benik kechri eare. Jejas kubihri upishabri Moises. Kikam biri are pari Jerusalem. Arech kikisuhuhri are chuwachri Dios. Jejas tziban pari upishabri ajaushel.
15: Ronohel nabe ala ktiochri sashik chrechri ajaushel.
13: Earech ksuhush hun tabal tokop. Jejas bim pari upishabri ajaushel. Ejekulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi, we achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel, eritioshlak ushlapshel kopubi riare. Ritioshlak ushlapshel ubim chech, cheman krilta na ri kamikal, aretakchi maha kril na ri Cristo rech ri ajaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios, si lo bisamu loq rumal ri ushlapshel, e are takchi ri unan utat, kikamom uloq ri Allah Jesús, arech kikbano khas ri kubih ri pishab. Ri Simeon kukaluh ri Jesús pa wukab, kutewchih ri Dios katekuri kubih.
16: Kamikri ni malak ajaw, kat kowinik kabno, kheri khas ri atzih, kaya o chech ri apatninel, kepe pala ni malak utzih. Rumal rech che di nu bokoch, shirir ri a kolonem. Che sha sukumach chkiwach konoher ri tak siwan tinimit. Chach chkech si winak che manke kohontak hachari uch. Eni malahu kichik chrech ri siwan atinimit Israel.
13: Ri unan utat kikmayih ri utzih kubih ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke uteuchih ri eare. Ekubir chrech riunan primari.
16: Chawilampe, rumal rechwe alari, kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit recho kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak narik utalik tak chomanik pasiplak tak anima.
5: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri fanuel, rech uhukat ri aser. Ri are sibalak ri huinakchik, wakub hunap shukaslemak ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi chopan pahumuch kejeb uhunap. Ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, kupatanik ri Dios, chipakir, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkulmatahik wari, nim ukihil ri Dios ekutsihoj ri alach kech, ri keyem che ktotahna ri Jerusalem. Aretak kikis banik ronohel tak ri utsih ri pishab ri ahavshel, ketsaleh pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alahala kikiyik, kiatah ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri namakih rech ri kashebal. Aretak chi ri are, kochik kablahuk uhunab, Shakuhe kepaki ubik rumal rinimakih. Aretak chi kakash rinimakih ketsali hulok. Ri ala Jesus kekanah kan pari Jerusalem katekuri riunan utat manketamtah. Ri eare kikichomah cheri are kori chikishol ri hukat winak. Jere kikban hunkih be. Katekuri kikimahih utsikishik riare chikishol riwinak. Mankikriktah. Rumal neri ketsalihik. Kikitsukuh pari Jerusalem. Chori oroshkih, kikrikariare pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chkishol ri enimaktak aktihab, che ukutik ri pishab. Kutatbeh ri tzih, ekukot kichi. Konoher ri kitatbeh riare, kikimayih uwoch, rumal ri letamapal eri utzih. Aretak chik kilo, ksach kikush eri unan kubih chrech.
8: Wal, suche kaban chkech wajastak ri? Chawilampe. Riatat eri in, ruk mayuwi katakatsukuh riat.
5: Riare kubih chkech.
8: Suchi shimitsukuh riin, laman iwot ang takche riin, rakhawashi kinkohi pari rachoch rinutat.
5: Katekuri riare, mankikchoptak, ritsalikbal kitsih kubih. Kibekuk riare, ketsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastak ri pari ranima. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokob chuwach ri Dios, echkiwach ri unnak.
14: Lucas capítulo 3.
5: Parejolahu junab, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichche ri Judá, ri Herodes, katbal tzichche ri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichche ri Iturea, shakuhechi ri Traconítida, Ri Lisanías katbal tzikche ri Abilene. Aretak chi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás. Ri utzik ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán. Chubishik chkech ri winak hun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzik ri Isaías ri kashal utzik ri Dios.
15: Riu chavibal riare, che kurakake huchi parit inali kuleu, chisukomah riube ria haushel, chibana suk chrech riube, knohisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyub, rikashbek sukomashna, eribe chek charan wach, kalyanisashna, ronohel winak krilna rio kolonem ri Dios.
5: Kubirch kech riwinak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
9: Itzel tak kumats. Hachink bin chiwech, che kichanimach chiwach ri oyowal che petinak ulok. Chia a, chiwachi jujun uts tak iwach. Chik esha ikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abachri, ri Dios kunik ke uban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kech kochik pui ri urab ri tak che. Ronohel che, che man kuwachik tak jujun uts tak wach, kchoitahik na. Katekuri kikiaktak nari pari aq.
5: Esibalak eki winak kikita achrech.
6: Surah khawshik kakabanna?
5: Ri are kubik chikech.
9: Rik okeb ratsiak. Chukachahun ruk ri mankota ratsiak. Chukukhe khari chubana rik owa.
5: Chukukhe kepe ehukhuntak eaktok nilpak. Arech ri are kuban kekasna ekikbik chrech.
16: Akhtik, surah khawshik kakabanna?
5: Ri are kubik chikech.
9: Mita uwi khun khaswach cherimantom tachiwech.
5: Shakuhek kita hujuntak esholtato.
17: Eri uch, surah hawashik kakabana?
5: Riare kubir chikech.
9: Komito ikhbaruk anal, mi kohotzik chetziktal, mi wachnik ach itokbal chiki.
5: Rumalche rivinak, ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan are ri Kristo, rishwan kubir chikech.
9: Riin kimban khun khasna ruk ha. Petina kulok khun chenim chinach nuach riin. Eriin, mantakal tachwik, chikinturi ushakab. Riare kuban na rikas na ruk ritiyosh lakushlabshel, e ruk ri ahak. Pariyongab riare, kori osibal, arech kusu ukolbal, e kukoh ritriko pariyukuha, e kuproh narikim pahun ak, chemang chubtah.
5: E ruk sibalak nikah tzikchik, kuyaw bishik ri utsalak tzik. Riare kuyah ri Herodes, ri Ahawinel, rumal rech ri Herodias, Cheri shokil di rachalal, shokuhe rumal ritzel tak banok ubanom. Eri Herodes kuban hunitzel chik, kukoh rishwan pache. Aretak chi konohe ribinak kuban ke kasna, shokuhe ashban u kasna ari Jesus, eri are arechi tahin kchawruk ri Dios, kuhak ri brikah. Katekuri ritioshlah ushlap shel, kkah puwe eri are jehas hun palomash. Katekuri hun chabal kelulok chi parikah.
6: Riat atnu kohol, riin kamikri shatingwal kualah.
5: Ri Jesus aretachchi kumahi jube, riare kohu winak lahuk uhunap, ekichomah riwinak, cheriare ukohol ri Jose, ukohol ri Eli, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri Jose, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, Ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, Ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, Ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, Ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoch, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios.
14: Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tioshlach ushlabashel. Katsale holochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberi are pari tzinalikuleu. Pakawinak ihri itzel kutakchihri are chemakah. Mankawa atak pari e pari ukisbalir ritak ihri riare knumik. Katekori ritzel kubir chrech.
18: Weat atu kohol ri Dios, chabih ma chewe abahri kohar kashlanua.
14: Ri Jesús kubir chech.
10: Ibatalik, manshakta shuwi rugri wak xeri winak.
5: Ri etzel kukamu biriare,
14: ekukut chuwach ronoher ritak rajawibal rech riwachuleu. Katekuri kubich rech.
18: Kinyana chawech ronoher riwakowinem. Eri okinomal witak rajawibal ri. Roman rech chaya omchwech, ekinyach rech likwachin. Riad, wekina ekinahin ronoher awech.
14: Ri Jesus kubich rech.
10: Tzibatalik. Chap ihlah ri ahaushel ri adios e shakshivi ri are kap ihilah na.
14: Kuk amu bi ri are pari Jerusalem, krak anisah ri are puberi ushotal ri nim rachoch ri dios e kubih chrech.
18: Weri at ade kohol ri dios, chak ya kao bi awi ikim. Rumal che tse batali, ktakan na chkech ri evangel erech are, arech katki kol ri at. Шакуха повери кикап катки кому бери ад. А речь лава кан маку пачких тарип чувач так лябах.
14: Катек ури ри Хесус кубих чреч.
10: Мим канок, ма такчи ишемак ри ахаушел ри адиос.
14: Аре такчи ри цел, шукис ри цел так маках, кнахарик чреч ри аре, чикате пахун уцк ихчик. Ri Jesús ktsalejo loj pari Galilea, rugri uchok abri ushlapshel. Kbe utzichol ri are parnoje ri uleu chila. Ri are ktijon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir bi are. Kbe pari Nazara, hawirik iyenak ubiwi, hachari nakatal chrechkok pari rachoch ri Dios pak ik sábado, ekualajik arech kusikir ri uwabuj. Kia ri uwuj ri Isaías chrech, Kusol ribuj ekurriqori jawi tziptalik wiweri.
10: Rirush labashel ri ahawshel kopa nubi ri in. Rumale chesinu xionzak ri in arech kink amulok ri utzalak tzik chkech ri eme baib. Inu taqom ri in arech kin biek chkech ri ekopa che, cheke totajik e chkech ri emoy cheke kohik kak takki wakoch. Arech ke in toki wach ri eshukulbem. Arech kin yao bishik junto kop bisabal wach hunab rech ri ahawshel.
14: Katekuri, kubotor ibuj, kuyach rech ri pataninel ek tuyik. Konohel ri winak che ek opari rachoch ri dios, benak ki wokoch chrech ri are, katekuri kubik chkech.
10: Kamikri ishmantajik wetzikri.
14: Konohel ri winak uz utzikoshik kiban ri are, ek kimayik ri utzik kel ulog puchi. Che no hinak che toko katekuri kikbih.
6: La mangareta wa ri ukohol ri Jose?
14: Ri are kubih.
10: Kasihne ri, kibih na la chwech. Akunanel chakuna hawib. Ronohel ri hastak che bim chke che shaban pa kafarnaum, shokuhe chaban na ba pari atinamit.
14: E kubih chkech.
10: Kasih kimbih chiwech, hun kashalutzih ri dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Genak ut, gatsih kim bichiwech, ekosi balak e malkanib ishoqi pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakibik, shuts apihrib rikak, e hunni malakwi ikhal shkohi pari tinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkan chichu rech ri sarepta pari rulew ri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakiri ki tzumal eko pari Israel, Patakri uqih rech ri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amang ri Aksirio.
14: Aretakchi ri winak kikita witzikri, konohel ri eko pari rachoch ri Dios, si balak kpe koyowal. Katekuri, ke walajik, e kikichikmig ri are tzanhachi ri tinamit. Hawik obi hunsuan, arech kikkeak ubi ri are. Katekuri, ri are kakash ubi chikishol, kbek. Ri are kshuli pari Kafarnaum, junti namit rech ri Galilea, ek utihog ri winak patak ri qih sábado. Katekuri, kikimayig ri utzih rumal rech chek ch'aw ruk kovinem. Pari rachoch ri Dios, kohuna chiche kohunitzel ushlabal chrech, katekuri kurakakeh uchi.
18: Sukwa Jesus atag Nazaret! Lashat petik arech kakis tzih pakiwir uch! Ri'in wetam at chachin ri'at. At hitjosh lach abantachik at rech ri Dios.
14: Ri Jesus kuyahyatech ri are.
10: Mat chauchik chatelu lok ruk ri are.
14: Ri itzel kukiak riare panikach kech, ekelu lok ruk riare, emankota hun kash kubanch rech. Sibalak kishibih kip konohel, ekikbich kiwach.
4: Suwa we tzihri,
16: katakanch kech itzel takushlabal, ruk kowinem, eruk chukap, katekure kebelu lok.
14: Katekuri, kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok pari rachochri Dios, kok pari rachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak akchrih, ekech a puviriare, arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak ak, katekuri aninak kel rik akchrih. Ri are kualahik, eke upatanik ri eare. Aretakchik kak huachrik ik, konohel ri eko ya wabib kuk, rikok itak oshomal kuk, ke kikamu bich rechriare, ri are kuyari oka pakiwich kihohunal eki ukunak. Kuk sibalak eki winak, shelu bih etakitzel, kikirakakeh kchi tekuri kikbih.
18: Atri atu kohori Dios!
14: Katekuri ri are keuyaho, kukateh rikitzik arechman kechautak, rumalche ketam cheriare are ri Cristo. Aretak ksakaru wachuleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalak ewinak kekitsuku riare, e arechi kikriko, kkak kikikatek arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubik chikech.
10: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlak tzik rech rira hayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomu lok.
14: Katekuri kuyao bishik ri utzik ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchi richo genesaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare, arech kiktari utzihri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukuk, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, ekahinak etahink kichahri tak kikat. Kak anpahunch kech we hukubri, pari rech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, Tuyululok, katekuri, chi pari hukub, ke utihok riwunak. Aretak chi kukis riutzik, kubik chrech ri Simón.
10: Hatubik palecho hawi na hupam e chikyakari takikat.
14: Kubik ri Simón chrech.
15: Ahtik, shukchakon hunakab, katekuri, mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
14: Kherik kibano, ekikchapo si balak ekitakkar. Katekuri kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikahchik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalak kinohisah rikep hukup che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo hupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubih.
15: Hatnak shnuach riin akhawshel. Riin inhunak makunel winak.
14: Kushibih rib deare. Shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubih chrech ri Simón.
10: Mashibi hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
14: Ketzalech patak ri hukub chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek kitarnabeh riare. E are takchi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronoje ri utzumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari watch chori oleu, kchabruk ri are kubir chech.
4: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
14: Ri are kulik ri ukab, kuchap ri are e kubir chrech.
10: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
14: Katekuri shakbi shsachubiri yabil chrech riutzumal. Ktakan riare chrech, cheman kota hun kubih wiwehun has uwachri, katekut kutzakatisak.
10: Hat, hak utu awib chkech ri chuchka hawib, echa suhuh ri hun tabaltokob rumal rechweri. He has shtakan ri Moises arech hun utzkutbal chkech.
14: Sibalak kebe china utzihol riare, esibalak ekiwinak kepe che utatbeshik ri utzih riare, arech kekunatak chetak ri kiyabil. Katekut, ri arek be pari tsinalik ulew xawi kuban ri uchabal ruk ri Dios. Pahun qirchik tijonik, et uyul nikaj e fariseo, e nikaj e ahtijab, chrech ri pishab, che pitinak uloj paronohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, eri Jerusalem, eri uchokab ri ajaushel kubanochek kunanik. Kategori, eke boshib achijab, kikamom uloj chohun lakchat, hun kaminak ubaqilachi. Ek kitsukuj, jazro kisashik riare kikbano, arech kikiach uoch riare. Rumal reshche mankirik tak hawihe kokisak ubibriare. Kumal risibalak winak ekolik, kiak anpubiri ushotalha, kikikasak ulog riare ruk ruchat chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus rikikohonik kubik.
10: Achi, rehet kamak ksachitahik.
14: Ri eaktibab eri e fariseo kikichomak.
2: Hachink uawe are, che kubik itzel takzik chech ri Dios? ¿Hachin que cohen che usachik rejetak makaj we manshu iri Dios?
14: Ri Jesús retam le kichomakbal e kubir chikech.
10: Suche jehua kichomak pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtag riamak, onchatualihok echat binok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kcohen che usachik ri makaj chuwachuleu, kintakan chawech, chatualihok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
14: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim kril wiri Dios. Konoher kikimayig uwach wehastakri, ek kik ikhilah ri Dios, enohinakche shibirikil kikbih.
4: Kamikrish kil nika hastakche kashu kohek.
14: Arechi koko weri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che levir yubi. Toyul chuwach ri umeshan rech tokbal alkabal e kubih chrech.
10: China terne behri in.
14: Ri are kuyakanok ronohel ri hashtag, kualahik e katere chrih riare. Ri levi pari rachoch kusuhah che riare hunimalah ulanik. Sibalah ek iwinak che eak tok inel puak, e enik ah winak chik che ek okuk chori mesha. Ri e fariseo eri kaktsib riare, que wishwitik chkechri eutijoshelab ekikbih.
4: Suche kishwaik ekikumuk ri amaha, kuk leak tok inel puak, eleak makip takachihab.
14: Ri Jesús kubih chkech.
10: Ri ustakwinak man rahawshik ta akunanel chkech, are rahawshik chkech ri eyawabib. Ri inma inpetinak ta chikisik ishik, chehun keshokib chkech ri esuk winak. Inpetinak chrech kisik ishik ri eak makip winak. Arech, kikkeshkib.
14: Katek uri, ri eare kikbichrech. Ri eutijoshelab rishuan sibalah amak el kemewahik ekech avruk ri Dios. Ejunam kuk ri kitijoshelab ri e fariseo. Ek uwe atijoshelab atri kewaik eke kumun chrech ri amaha. Ri Jesús kubichkech.
10: La kishkowin is chekibano kemewahik ri erachil rich abala che isikim parikulanem. Aretak chi rich abalak o kuk, kipenak utri nik ahtak ih chi rich abalak kesa shubiri kuk, arechi kuri keme wahik pataklik ihri.
14: Kubi hun tsikhob elil chkech.
10: Mangkota hun winak chi kukupi hun chakap kak atsiak arech kukok chi hun kel atsiak chik, we kukupi rik ak tseltahri rik ak atsiak. Eri hun chakap kel man kukulah tari rich akap kak. Mangkota hun winak kukoh rikak amaha panikak el taktsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikhe taktsum. Rikak amaha kolri pakak taktsum. Mangkota hun winak che are takchish kumutah rumal riokher amaha krachchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts riokher amaha.
14: Lucas capítulo 6. Pajunqir sábado kbe paritikombal triko eri utijoshelab kikichupu kikipocho ekkitijo ritriko. Katekuri ejojun chkech ri efariseo kikbih.
2: Suche kiban hunja suwach cheman yataltaj kban pari sábado?
14: Ri Jesús kubih chkech.
10: La man isikim tarejastaj cheshuban ri David, aretakchi ishnumikri are shokunje ishnumikri erachil, Has rirokik para chochri Dios shubano. Shukam kokri kashlangwa rechri tamal tokob. Shutihri are eshuyach kechri erach il. Kwe kashlangwari che shiwiri echushka hawib kuya okik tijo.
14: Kubik chkech.
10: Ri ukohol riachi are rajauri sábado.
14: Pajun sábado chik, kok pajun rachochri Dios ektijonik. Kochila juna chiche kaminaka yokab.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Kikakalemwe

0: Auri Geonik rukri kok alah kunabel esu chaqi kharisah ri raqan rukri wi ri ushibal lasaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
1: ahaushil bi khun jasib lah lok chawach ri at yawab kolek
0: ruktaq wetsihri ri Jesus kubih
2: weya milri mankuk am taubi pari kamikal Weya milri sharech banal toqob chech ri uqihil ri Dios. Arech ke ihila shikri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawa briare. Kanak chinaken keb ih pariko virare. Aritakchi okowinak chiri keb ih kubir chkech ri itehoshela.
2: Joba, chuchzalech chihumul pari Judea.
0: Ri eutoxelab ke kbir chrech
3: rabbi mahane nahri chriya judiosh ka shat kikyak chabakh kategori katbech khumul khala
0: ri jesus kubih
2: la man kabla hotari kahbal ko pariqih we khunwinak bin paqih man kuchaq ih tarakan rumal reche sakchu wachri usaqil we wachulewri katekut we khunwinak bin chaqab Kuchak ihrakan rumal reche mankota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katek uri kubih chik.
2: Rihun kachil Lázaro warinak. Katek ut riin kimbechi ukasus shikri are.
0: Riete hoshelab kikbih chrech.
4: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
0: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katek ut ri are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
2: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Kategut joba jawik oviri are.
0: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech kubir chkech ri nikach itichosholapchik.
4: Chokuhe joba ri uch ruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
0: Aritakchi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chiki heb ich chik mkutalchi parejul, ri Betania nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios, esibalak ea judio she open kuk ri Marta y ri Marí, chrech ukupsashik kiku ishrumal ri kishbal. Aritakchi ri Marta kreta mahche pitnak ulok ri Jesus. Kelo bich ukulashik, kategori ri Marit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
1: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Kategut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri ashimalk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubir chrech.
1: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal qig.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: In ri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Kategori. Ri hunchi kaslik. Ekekohon chwech ri in. Shasman kamtawi. La kakohweri
0: riare kubir chrech
1: he ahaushel inkin koho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetek chuwachuleu
0: artak che ishbitak wari bechu sik shikri rachlal mari kategori kahaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
1: ri ahaushel kohela kategori katusikir
0: riare shiwi kutawe tigri Chanim kualah ubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan paritinmit, shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri ahudio che eko paha ruk ri Mari, che tachin kikupsak kush. Aritak chi kikil riare, che chanim kualah ubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal che kikchomah che kbe churi hul che okeh. Aritakchi ri Mari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo per katik tsakchuri rakan kategori kubir chrech.
1: Ahabshel, wetat kat ural mangkam laktrer ni shpat.
0: Ari takchiri Jesus kril ri are, chiko ik ishuqe kiok ri ahudio ruk ri are. Qatut rushlabal ihunwi kunao. Kategori kubi.
2: Hawi hesi yawiri are.
0: Ri are kikbir chrech.
1: Ahabshel, tasahulok. Kategori kawalre.
0: Y Jesús con Chakpich o Ech, categorí re a judío que kbij.
5: Chivilampe, si balak shulok o Ech riare.
0: Categut, ech hun chkech que kbij.
6: Riare, chesh kuuncho haqikri u oqoch rimoy, la manchogogetak kuuncho banik weta matashkam riare.
0: Categorí, ri Jesús katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abach chuwach. Kubir Jesús.
2: Chivesah le huna bah.
0: Rimarta rirana brikaminak. Kubir chrech.
1: Ahaushel, kocherish labla. Benak chi pari ukacht ir.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: La manubim tachawet cheve kori akohonikriat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
0: Kesah biri huna bah. Kategori. Ri Jesús kai chikah e kubir.
2: Tatshel. Kimal tioshik chawech rumal reche shatata behri nutzig. Rinwet amchikche katata behri nutzig ronohel mul. Katekut, shimbihweri kumal webinak che kovugri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
0: Aretak chi shbitahweri ko kurakakeh uchi.
2: Lazaro, chatelulok.
0: Irihun kaminak kelulok. Shmitalikri rakan irukab chrech takatik. Riwoch psom chrech hunatsiq kamnaq ri Jesus kubir chkech
2: chikirare are echia alakh chrech arech beubik
0: ekich kech ri a judio cheri sheperuk ri mari are tchi shikilo ri shobono ke kohon chech ri are katekut e kohon chkech ri are ke bekuk ri afareseo ek kbir chkech ri shobon ri Jesus kategori ri in maqtaq chuchqa khawib iri fariseo kikumulikki pakhun riqoqib ek kbir
5: khask qabano we huna chiri kuban kitaq kutbal
7: we kqaya kan bech rich kono herri ke kohon chrech riare kategori ke pena kuri riya romano ek kitu kihnari ri tioshlah qolbal ek kikis sihri pakiwiri qamaq
0: kategut Hun chkech ri are ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunabri kubir chkech.
8: Riish makota iwetam, makichoptak che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
0: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chushkahau pa wehunabri. Ya shuqashay khubishikri utsikri dios chiri jesus kamna rumal utoq basashik ki wochri amaq emin shiwi tatqob chkechri amaq shani shuqukhe arech pakhun ke umluh wiri eral qual ri dios chike khabum ki eshas pawakhun qigri kikchoma khubik chik kakh kikamsakhri are sharumal qwa chiwchani mubikri ri jesus mankbin tchik chik shol Emin kukut chiri chikwochri a judio, shanek beo bi paretin mit chik ochu nakah ritzinil kuleu, pahuntin mit chi afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri eu te hoshela. Nakah si ulok ri ki ashbal ri a judio, katekuri, si balahiki eu inak ri amak, epakalnak chi parikuleu ulok chi pari Jerusalem na. Chushekan ri qashbal arech kikchach obekki kikitskuh ri Jesus. Kategori kikbich bilki aritachchi ko paranim rachoch ri Dios.
5: Khas kibich, lamank petalo ri are parinimaqih?
0: Ri nimaqtaq chuchqa khawib iri fariseo ki omchi wittaqnikri wikohun ritam khawxek owiri are rakhawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
9: Juan capítulo 12.
0: Wakib ik chushekan rik ashbal, rik Jesus kpe ulok pari betanya, hawhek owiri Lázaro, rik hunchi shuk asba owach rik Jesus chikshol rik amnekib. Helari kia wari are, ri Marta, arek kashin ri wari Lázaro, arek hunch kechri ek oruk are churi mesha. Katikuri, Rimari kukamu bihun pahbal kuk alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kukyon sah ri rakan ri Jesus e kuchakkeharisah ruk ri uwi. Eri kuk alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katikuri, ri Judas Iscariote chihunch kech ri tehoshelab rihunchi kuhachna ri are kubih.
9: Hasche. Manshkaishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chikech rimebait.
0: Katekut. Mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chikech rimebait. Shane kubih rumal rech chiriare hun el kom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
2: Chaya kan riare, rahau shik che shuk olwek ok alah kuna balri, rech rehun ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik oriare hela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, chanisha kohe kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shanin rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Parehunk ich che apnok. Rihuinak che kikichiwik. Shepe ulok pare nimak ich. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbech uqol shik riare, kikrakakak kikchi.
3: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulog bariubir ya hawshel, eri rahawinel ri Israel.
0: Ri Jesus shurik hun alah burish, kituyi ichri khachari tiptalik.
3: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe ri hawinel che petinak, akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
0: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pariuk ich, knatach chkech che wiri tiptalik puwiri are, e arewa ri shban chrech. Ri winak che ik oruk ri are, aritakchi shusuk ich ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katochtik puwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, obnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
9: Ri ishki wiloche mankishakantak, kamikri, konohe riwinak arek iterneb emreare.
0: Ikochila, ikhun ah griego, chikapaki ulok arech kikikilah ri dios, paranimak ich. Ri eare kirkari alip, ri ahbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
7: Ahau, ri ukkak kil ri Jesus.
0: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawihewi kianari ukihil ri ukohol ri achi. Qasih qasih kim bi chiwech we hun wach triko shtaq pari ulew eman kamtah kkanah kan ri utukel katekut we kamik kuyasi balahu wachri ri hun che kulo oqri ukaslemal kutsaqri ri hun che kretselah uwachri ukaslemal pa we uwachu lewri ku kolnari chrech ri hunalik kaslemal we ko hun kinu patanih chinu ternebeh ba Kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari kowiri nupataninel. Wekohun ki nupatanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tachel, chatoba chuwach wehun kahbalri, katekut, rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri, tachel, chayabari ukihil riabi.
0: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
6: Riin nuya om riuk ihilare, katekuri kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak che ikochila, eche shekta weri, kikbir che hun kak ulha weri, enikak che kikbir.
5: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubir.
2: We hun chabal ri, manu humal tari in shpetik, shane i humal ri ish. Uka mikri, arek ban katoxi chewe wachuleu. Kamikri, kikyakno bik ikim ri inimu bantahik chuwachuleu. Kategori, aretak chikina anisashno biri in chuwachwe uleu, keink amno bik konoheli binakwuk.
0: Kobih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbir chrech.
5: Riuk, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, Chira hawashik kak anisash riu kohol riachi? Hachin kuri riu kohol riachi?
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin parik ekum man retamta hawi hek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
0: Aetak shibitah wiri re Jesus bek ikuk uri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Men kik khont chirech ri are. Arech qatsik kbantak ri tsik shubik ri Isaías. Ri khashal u tsik ri Dios.
3: Akhawshel, hachink kohon chirech ri qatsik. Eri u chukab u qabri akhawshel. Hachink qalakhisash chuwach.
0: من لغتاك كي خون چريچ ري ديوس رومال ريچ شو كوخي شو بيخ ري إسائيس
3: ومو إرسام ري كي بغوش يو كو إرسام ري كانيما أريج من كي كاي تاروك ري كي بغوش أريج من كي جوب تاروك ري كانيما أريج من كي سوتيخ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريج من كي نكوناخ تاريين
0: ري إسائيس شو بيخ ويري رومال ريچ شريل روك إخيل إش جوب بوي رياري Gneba, man ruk tna wiri, qastir chi shukukhe, chikshol ri in maqtaq winak, iki shi kohon chrech riare. Katekut, kumal ri fariseo, man kikbihtak arech man kikiyak duloq parikolbal chabal kumal riare. Rumal rech chi ri eare, are kikilokok eh, ri kikikhil ri winak chuwoch ri wikikhil ri Dios. Ri Jesus kurre kakekuchi ikubih.
2: Dihunche kakohon chwechriin man kakohon ta chwechriin shanare kakohon chrechrihun che intakowina kulok kategori rihunche kinril riin krilri rihunche intakowina kulok in che inchak inpetena kulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kakohon chwechriin man kakanakta kan parik ekumal we kohunche kutari nutzir kategori man kuk aslemahtak Riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutzih shask ochiri rikabanouk atoxih puwi riare. Ritzih che nuya omuch obik are rikabanouk atoxih puwi riare parik isbalq ih. Rumal reche riin Man inch awinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri intakowina kulok. Ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet am cheri upishabri are hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihoh ri in. Hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 Chushekan re nimqih rech re qashbal are taqchi ri Jesus re tamchik che shopan ri ukakhbal chikelu bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri e winaq che kopa we wachulew ke u loqoqeh ri are chi pari ukisbalilna pari wa im rech ri shqeqal aretak chirik ashtok uya omchi pari ranimari Judas Iscariote ri ukohol ri Simón ri chomanik chiku hechnari are aretak chiri are retam chiri tachel uya om ronohel pari uqab eche pitnak ulok ruk ri Dios eche katzlehu bi ruk ri Dios kualak cheri waim kuyakan ri retziak kuhat ih hunsut cheupam kategori kuqeha pahun chahbal ekumahi huchahik rikakan rete hoshela kategori kusuru hunsut chi uhatim sheupam arechi kopan ruk ri Simón Pedro riare kubir chrech
3: ahaushel chi atkat chahoble wakan
0: ri Jesús kubir chrech
2: ri hastak chikim ban inri ri at man kachop ta ube alwa kamikri kachop na wachwek kamir
0: Rilu kubir chrech.
3: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: We man kinchah tari awakan, ri at mangota awech bal wa wukri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
3: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri hunche atininak, Man rakaw shikta chik ku chakri briare. Ronohel chik chakchok. Eri ish ish chakchok chik katekut ma iwanohel tak.
0: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikakchow na riare. Rumal kwa kubih.
2: Man iwanohel tari ish ish chakchok.
0: Are takchi ish chakhtak rikakan rumal riare. E are takchi iskohtak chiriritziak ek ochi humul churimesha, kubir chkech.
2: La kichobor ishmantak humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishchachwech e uts rikibig, rumal reche qasig inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal recheri inshin yahun kambal nochiwech, arech, shokuheri ish, heriki banoje has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech, ripataninel manaretanim chuwach rirahau, shokuhe, ritakomulok manaretanim chuwach rishtakomulok riare. Ri ish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, weki bano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Ri'in wet am hachin takrishi encha'o. Katekut, kasih che rahaw shik bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih ri'in. Chikami kubik kimih weri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimih chiwech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri'in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin arekuk ulah rihunche intakowinak ulok.
0: Aretak chiri Jesús shubih wiri shpek esh pari rush labal tekuri kubih.
2: Kasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
0: Rii tehoshela kikkayekip chik shol mungetamtah hachin rikbishik. Hunch kech riew tehoshela. Qiyol chuwoch ukuush ri Jesús, ri hunche si balag loq chuwoch ri Jesús, ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
3: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
0: Riare ku koi ba koq rib churi uwo ukuush ri Jesús, kate kuri kubig chrech.
9: Ahaushel, hachin kuri ri hunri?
0: Ri Jesús kubig.
2: Are ri hunche kinyana riwa chrech. Chekin rup na pari qutum.
0: Kurup riwa pari qutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri ruk ri chqap wa shia chrech. Chanim kok ri Satanás pari are. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri kapan na chi aninak chapana.
0: Kate kut. Mungkot hun chkech ri uwinak kechbawik. Has che kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak, ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tahen kubir chrech, چلو قوری خستق چه رخوشیک چکیچ پر نیمقیخ اونشانه ککویا چکیچ ری ایم بایی اری تقچی اکتیختخیک ری وار رومال شاش چنیم کلو بیک اری تقچی ویری چاق اب نکوت اری تقچی کلو بیری اری ری کسوس کو بیخ
2: کامی کری قیهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز قیهیلام پاری اری ویری دیوز قیهیلام پاری اری ری دیوز شکوخه کو ایهیلاخ ناری آره چی پاری آره ایچی انی ناقری کو ایهیلاخ نا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این کو ایووک ری ایش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاز شیمیخ چکیچ ری اخودیو چی خویخه کن بیویری این ری ایش من کویتاخ کش بیک ای اوکامیکری شکوخه کن بیخوری چی ویچ ری ایش ری این کن یخون کاک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چبیل تقیویب خی خاص ایشین لقوق ایم ری این خیری چی لقوق ایخ چبیل تقیویب ری ایش ایروگ وری کنو خیل ویناک چی کل ناری چی ری ایش نو تی خوشلاب وری ایش روگ رو نو خیلی کوش کوری لقوق ایبال چبیل تقیویب
0: ری سیمون پیدرو کبیخ چریچ
10: اخوشل خوی خی کت بیوی
0: ری خسوس کبیخ چریچ
2: خوی خیری کم بیوی ری این ریات من کویاتخ کینا ترنه بیخ بی پاوی اوچانیم ری کتک اوت کینا ترنه بیخ ناری پا خونگ ایخ چی اپانوک
0: ری لو کو بیخ چریچ
10: خس چه من کویاتخ کتین ترنه بیخ پاوی اوچانیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلمال ریش تا قو بی سبال اواج ریات
0: ری خسوس کو بیخ
2: چه که یکن نوک ریک اسلمال ریات اریچ کتا قو بی سه نواج ری این قصیخ کن بیخ چاویچ چاره تقچی ما حق کق ری اما ایک ری ات اشمولچیک ابیم چه من اوی تام تنو واج
0: خوان کپیتولو 14
2: موبان که بیکوش موبان کاشی وانی ما ری ایش چه کش کخون چرچ ری دیوز شکو خیش چش کخون چوچ ری این پری را چوچ ری نوتات کوک یالاق تق کولی بال خا وی تامت کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بچه اسوک و مشیک خون ایکال بال کتگوری رتقچی این بناقچیک اسوک و متخی نقچی ری خون کال بال کین سالیخ چی نا اولوک کتگوری کشین کامو بیوک اریچ خیلا خویخه این کووی ری این شکوخه ری ایش ایش کوچی لا کتگوری ری کال بال خویخه کم بیوی ری این ری ایش ایویت امری بی
0: ری ماش کو بیخ چریچ
4: اخوشیل ریوخ من قتام تا خویخه کت به وریات لقتام کوری ری به
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: این ری این به این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کسل مال من کتا خون که بچو واج ری تات شل و ما وو مال ری این ری ایش و ایویت ام نو واج این شکوخه ایویت ام واج ری ری نو تات چی کمی کری ایویت ام چی واج ای ایویلوم چی واج ری آره
0: ری آلیب کو بیخ چریچ
5: اخوشیل چک اتوری تاتشیل چقاوچ ای کوبان نک اوری چقیچ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: حالیب خونپاق ایخ چی نه اینکو ایووک کتگوری من اوی تام تنو واج ری خون چه شین ریل ری این ری لوم چی واج ری تاتشیل خس کو چه که کچو که بیخ چک اتوری تاتشیل چقاوچ لمن که کخ تخ چه ری این اینکو پاری تاتشیل تگوری ری تاتشیل کو پاری این ری خیتق چیخ چه کم بیخ این چی ویچ من کم بیخ تخ چاق پا ویچ وی ری این ری تت شیل چه خیقل وگ ری این اره اره کمانو ری چاک چش کخون با چ ویچ ری این این کو پا ری تت شیل کتگوری ری تت شیل کو پا ری این وی ما کش کخون چ ویچ چش کخون نه کنه با شوی رومال وی چاک ری قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه کخون چ ویچ ری این شکوخه کمان ناری ری اره ری چاک چه کم بان ری این کتگوری کمان نانی ملاح چاک چی ناچو واج وی چاک ری رومال ری چه ری این کم بی ناچو واج ری تات شیل کتگوری رونو خیل ری کی کمیخ ری ایش پا ری نو بی ری این ری این شاس کم بان نا اریچ ری تات شیل کقی خالا شیک پا ری کخول شیل وی کخون خاص واج کی کمیخ پا ری نو بی ری این کم بان ناری وی ری وی کنی لقوق ایخ ری ایش کی کل ری ری نو پی شاب کتگوری کینچاو نا روگ ری تا چل اکویا نا ری چی ویچ خون چیک Ahtoli wech arech koriare iwuk ronohel takif. Riushlap shell, rechri sakalachzig, cheri wachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltag, eman retamta uwach. Katekut, riishi wet amu wach riare, rumal reche hekelik iwuk riish. Riin, man ish minorib tak kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, riwachuleu mank krilta chin uwach. Katekut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kik ohi ri kaslemal. Parejun kihri, ri ish kiweta mahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rijun che kori nu pishabruk, eku kolo, areri rijun ri che kinu lookok eh. Kateguri, rijun che kinu lookok eh ri in, rinutat ku lookok eh nari ri are. Kategori riin kin lokok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rijudas, chemanare triskariote kubir chrech.
6: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
0: Rijesus kubir chrech.
2: Wehun winak kin lokok eh kukol nari irinutzih, irinutat ku lokok eh nari riare. Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche mankinu logo ektak, mankukol tari nutzig. Kategori ritzigche kitatbeg, manwesh tari in, shani utzig ritatxelche in takowinaku log. Shinbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, riakto liwech, ritiosh lagushlapshel, chekutakna ulog ritatxel pari nubi, riare kukutnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinya kanri ni malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala, che kin beru gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chnuach ri in. Kategori, ri in kin bih weri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kin tzihokta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in mankotahun ukovinem. Arech, cheri uwachuleu kretamach cheri in kin lookok eh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha in utakom ulok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
2: Inri inkas uche al uva eareri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel ritakuk ap, che mankuyatu wach pari in, Kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ab. Che kuya uwach ku host ig. Arech kuya chinani kahtaku uwach. Riish, ish host em taku ab chik, shasru malritzig chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. Heri has nu hekeban wibri in pari ish. Heri has rihunu ab che. Che man kkovintah kuya uwach pa utukel wi. We man hekelta pari uche al uwa. Shokuhe heri riwech riish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish riishuk ab. Rihun che heki pari in, eri in che kin heki pari are, rihun ri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak man ke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku birihun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kkiak pari ak, ek katik. Riish, wekish haki pari in, ek haki rinutzih pari wanima riish, chitamari hastak chekiwah riish. Kategori, kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Heri hasnu lokok eshiku banom ritatxel, shokuhe, Heri ilokok eshik riish nubanom riin. chishekel ba pariuloko kebal nukush. Riish, weki kolri nupishab, kishekiri pariuloko kebal nukush. Kheri khasu kolik nubanom riin riupishab rinutat, e inhekel pariuloko kebal ukush riare. Riin, kimbihweri chivech, arech rinuki kotemal, kekohi pariwanimari ish, ektsakatikri utsalah iki kotemal. Arewa we nupishab riin. Chi lokok eh baich bil takiwi biish khiri khasi lokok eh shik nubanum in. Mangkota hun winak koni malak lokok eh balukush chuwachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Riish ishwah chaben weki banori khastak chekintakan chiwech. Kamikri ishnu pataninel mankinchata chik chiwech rumal rechiri ah pataninel man retamtahri khastak kuban rilakhaw. Riish ishwah chaben inchoqinak chiwech rumal recheronohel ritzig nutom rugrinutat nukutum chiwach man ishtahri shinichao shane inshishinchao kategori kishintakubik arech riish kishbek ekiyaa iwach kategori kehaqiri iwach shahekuri ronohel khasu wach kitach rechritat shelpari nubiri in kuyachiwech rikintakan inchiwech Are weri, riish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish, chiwetamak che arena beh retzelam chinu wach riin, mahok kretzelah iwach riish. Weta riish, ishrech riwachulew kulogok eh naguri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish, mang ishrech ta riwachulew. Riin, aretak shishinsik ih, ishwesam cho riwachulew. Rumal kuweri riwachuleu kretzelah iwach. Chinatah ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirajaw. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzig riin, shokohek kinikoh narih riri itzig riish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal rinubi riin. Rumal recheman ketamta wach rihunche intakowina kulok riin. Weta mata shimperi in, emata she inchabeh, ri eare mankota hunki makri. Katekut, weka mikri mankuyatah kkesah kip chuwach rikimak. Rihunche kretzelah nu wach riin, shokohe kretzelah u wach rinutat. Weta mata shimban richak chkiwach she mankota hunchik panuinak chkwach, ri eare. Ankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach. Riin erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ritzik ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach. Kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintak na ulok riin. Chiru ulok ritat shel. Ri ushlap shel rech risakalak tzik. Chepetinak ulok ruk ritat shel. Reare kuban na utsalah katoktsih panuwiri in. Katekut, shokohe riish kiban na katoktsih panuwiri in rumal reche riish ishkowuk chipari umahi balulok.
0: Juan capítulo 16.
2: Shimbihweri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyak na ulok ri paritakukol bal chamal. Kateguri, Shogohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisahna. Kuchomak chikuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amam ta uachri tatshel. Emanketa amam ta nuachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbih ta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, riin kimbih risakalaksih chivech. Ariut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. kateguri are takchik peri are kukut nari chuwachri wachuleu hachikeri itzel rimakaj hachikeri sukil hachikeri atbaltzik hachikeri makaj rumal reche man kishkojonta chwech hachikeri sukil rumal reche ri in kimeu biru ritatshel kateguri makinibil tachi nuwachri hachikeri atortzik Rumal recheri unimal we wachuleuri shmantaji atoxir chrihri are. Kamikri, konak ejas tachi rahaushikim ihri inchivech. Katekut, riishman kishkovinta chiuchobik, chiukamiku biweri kamikri. Katekut, aretachik penari are, rirushla balri sakalachir, kukamna iberi, chiparit akat sakalachir. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach riish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinuqihil chwech rumal rechche keatahna chech rehastak chwech riin. Kateguri kuyo bishikri chiwach riish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk riin. Rumal kuwaweri riin shimbih. Keatahna chrech rehastak chwech riin. Kateguri Kuyo bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik. Kategori man kibilta chinuwachwa. Kategori manakta chik uri kibilchina nuwachri.
0: Kategori. Ejejun chik shol riyo te hoxela kikbirch bilkib.
10: Haslo wawe kubirch kech. Manakta chik. Kategori ma kibilta chinuwachwa. Kategori. Manakta chik uri kibilchina nuwachri. Erin kimbe ubi ruk ritatshel
0: kibir
4: has kori man nakta chik maketam ta has takri krak kubihri are
0: ri jesus kuchobo chik kah kikta chrech ri are kategori kubir chkech
2: rieski kotka ichi chi shol pubire has tak che simbir chi wech man nakta chik kategori man kibil ta chinu wachwa kategori man nakta chikuri kibil chinanu wachri Qasih qasih kimbih chiwech. Chiri ish ki shok nari e kik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kestah nari pani malak ki kotemal. Ri ishok aretak chi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretak chi shiltah huwach riakal mankna takta chi rik ash chrech. Rumal rini malaki kotemal, cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, riish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil chinahumulwa. Kateguri, pahuni malaki kotemal, kikohiwiri riwanima. Kateguri, riiki kotemal, mankota hunri kresahubichiwech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasuwach kitari chwechriin. Kasih kasih. Kimbihweri chiwech, rehasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hunhasuwach itom parinubiri in. Chitaba hunhasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohelweri nubim chiwech pakambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech rukambaltzik, Shane pasakir rikintzihoh nari ritatshel chivech. Pawehun kihri, riish kitana hunha suwachri parin nubiri in. Kategori, mankimbihta chivech, chekinchawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholokok eh. Rumal reche riish kinilokok eh riin, ekishkohonik che riin shinelulok shasruk di Dios. Shinelulok shasruk ritatshel. Kategori, shimpeulok pari wachuleu. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori kimbe ubiru gritatshel.
0: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
9: Kamekri uz kat chawik. Kategori mankot hun kambaltzir kamir.
10: Ukamikri riuk ketam cheriat awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tachchek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ridios.
0: Ri Jesús kubich kech.
2: La kishkohon chwech in ukamikri, petinak ri kahbal. teguri shopanikri, chere isha kawijeri ki habuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, teguri shaknutukelri kiniyaka nok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowugri in. Shimbich chivech wehastakri, arechko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kekohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
0: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, shperi kajbal, chayabari uqihilri ak ohol, arechri ak ohol kuyari ak ihilri at. Katekuri, rikovinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asremal chkech konohel rivinak, chayaya at chrechri are. Arewari hunalik aslemal, cheri eare ketama hawach riat, riat che at shuwish chi kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awuk riat. Rugri nuk ihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ihsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri sheak amukok chori uachulew aret sheaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at sheaya chwechri in. Eshkik ol riatzih. Kamikri keta amchik cheronohe ri sheaya chwech petinak che awuk riat. Rumar rechri khetaqtsih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulak, ekastih kik amuk ap cheri in, shas awuk inel nakulok. Eshkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchaw chawech, man kinchaw tapuviri wachulew. Shane kinchaw pakiviri che aya at chwech, rumar reche eawechri at. Kategori, pronoheli khastak wachri wechri in, awechri at. Eronojeli hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inqihilan pari e are. Chiukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uwachuleu. Katekuri, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uhachari uh. Aretakchi inko in kuk ri eare, ri in she inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enu chanjin ri eare, kategori mankota hunch kech ri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri eralkwal sachinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Katekut, kamikri nakak kimbewi chawech, kategori pawe uwachulew kimbihwiweri. Arech kask tzakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Riin shinyari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktah chori wachuleu. Jehas riin. Che man in el naktah chori wachuleu. Man kintata chave cheke awesah ubi chori wachuleu. Shane kintata chave cheke akol chuwach ritzel. Ri eare man restawe u wachuleu. Eje hasri inche iman irestawe uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalakzih. Areri atzihri sakalakzih. Jeri hasri at shinataku lokpawe uwachuleu. Shokoheri in shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech shokoheri eare ketyoshiri sah pari sakalakzih. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chel cheri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya om chkechri nuk ihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach khe khasri uch, che shahun kawach, riin in kopari kanimari eare eri at at kopari wanimari in arech kasih etzakat pari shahun kiwach kategori arech riwachulew kretamache atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in nutat shel ri eareche ayo om chwechri in riin kinwache hawije kinkoje wiri in shokoje que cogeri eare wuk, arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayom chwechri in, rumal recheri at shinalokok ek, aretakchi, mahok kisaswe wachuleo. Suk lah nutat shel, ri wachuleo man retamam tawach kategutri in wetamam awach, kategori, we eareri, ketamam che atri inatakomulok, ri in nuk utumri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balakush, cheshina lokok ehri in, chpet ba kugri eare, shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Altakchi ishbitahwiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutohoshelab, kekash chakab chrech rinima cedron, helak ohun tikombal uleu, kok chila. Shokoheri eutehoshelab, kategori, ri Judas, ri kachonari are, shokohe retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ere eutehoshelab, kimblumkip chila, ri Judas kukam kibe, ri korte, ere achmi, che etakomu bikumal ri in maktak chuchkahawi, eri e fariseo, kukam bichek, kukam bitsukbalkak, Shokoheri chich rech ch'och. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatajik. Keluloq, kategori kubir chkech.
2: Hachin kitzukuj.
0: Kikbir chkech.
6: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Kubir chkech.
2: In ri.
0: Kategori, ri Judas, ri kachchona. Shokohe kochila kuk riare. Aretakchi ri Jesús kubir chkech.
2: Inri
0: Ketalir pakakan Ategori ketsak churuleu Kutache humul chkech
2: Hachin kitsuku
0: Kikbir chrech
6: Areri Jesús ri Nazareno
0: Ri Jesús kubir
2: Shbitak chivech che in Kategori Wekini tsukuri in Chiabech kech we e areri Arech ke elbik
0: Shahekuri Kastir bantak ribim Mengkota hunch kech rishe ayach wech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirrukambe hunch ich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel ri nim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
2: Chatsalih lech ich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumubala maha uya omri tatshel chwech, la man kin kumuh tana?
0: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkahau pa wehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judiyo, Shubir chkech.
8: Are utse shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiwan tinemit.
0: Kategori, kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. Wihun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Kategori, rilu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rihun chik tijoshel, riare che etamatal uwach, rumal rinim chushkahau. Kelu lok, ekuchabeg riachlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rihun achlakbanel uchiha kubi chrech rilu.
1: Riat, laman shokohetak atu tijoshel lehuna chile?
0: Kubi riare.
3: Riin manihun takuk.
0: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunkak rumalre chisibalak ashtew kikanak kan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahaw kukotu chiri Jesus pakwi ri eute hoshela epuwiri utzih ri ukotunik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chuchkajau Caifás. Katekuri. Risimón Kanajnak Chila Kumikri. Kikibir Cherech.
2: La man ata hunre at chikisholri eutihoshelab.
1: Riare kubir chemen juntaj. Hewa kubir.
3: Haye, manin juntar inkuk.
1: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkajau. Hunrachalal rihunchesh atubi ushken rumal rilu kubir.
3: La man shatin wilta ruk paritikombal uleu.
1: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri. Chipabu chanim ri kok ri amaek. Katekuri. Chipare rachoch ri kaifas. Kamu bik ri Jesus chipabu kolbal katochtzig. Kechri ag romano. Nimalah akabil aretakchi uiri. Ri eare menke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisach tikip. Ishajiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri. Ri pilato kelulok. Pitik hauje ikowi reare ikubij.
4: Has katbal tzir hikamomu lok puwi we acheri?
1: Riare kikbir chrech.
5: Wetari are manjunak banal kashtag. Te uj mashkak amta ulok wa achawech.
1: Ripilato kubir chkech.
4: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzir puwi jehas ktakan ri ipishab ri ish.
1: Ria judío kikbir chrech.
6: ريوخ من جتال تشقيج تشكاق كميساخ هون وينق
1: شاخي كوري قاستيخ كبانتخ ريوتسيخ شبيخ ريخسوس اريدق تشي شوياو بيشيك خاص ووش كميكال كورقنا شاخي كوري ري بيلاتو شوك تشوبيخ مول باري بريتوريو كوسيكيخ ريخسوس يكوبيخ تشريج
4: لاات اتكاها وينيل ري اي اخوديو
1: ريخسوس كوبيخ
7: لاكا بيخوري باويش ويري ات On enik achi kibin weri chawech panuviri in?
1: Ripilato kubih.
4: La in ahudi yuri in? Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panuk apin. Has shabano?
1: Ri Jesus kubih.
7: Ri wahoyibal mankota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak. Arech man kin hasta pa ki abri e a judío. Katekut, riwaja vival man kota waral.
1: Katekuri, ripilato kubir chrech.
4: At ahawinel pari at?
1: Ri Jesús kubir.
7: Je, jeri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shin ulpech wachuleu. Arech kin ulkutu risakalachzig. Rihunchi sheluloq chiruk ri sakalaktsir kutat behwenu chabal.
1: Ripilato kubir chrech.
4: Has ri sakalaktsir?
1: Aretakchi shbitak witsihri. Kelchu bih mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
4: Ri in. Mankota hun has wachkin ri koche takal atoktsir puwiri are. Katekut. Ri ish nak atal chiwach chekin sakopih bihu winak parik ashebal. La kiwarko chekin sakopih ubiri kahawinel ri ea judío?
1: Kategori. Kikrekakak chikmul kichi ekikbih.
5: Mangareta katsokopih ri are. Are chatsokopih ri barabas.
1: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Kategori. Ri pilato. Kukomo biri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Ri esholtato kikban hunket kik ruk kish kik kochir uchlom. Kategori kikoh hunket lah at iq chrech. Kikibu koch ruk ekikbir chrech.
5: Ha ha ha ha ha. Ocha wach at ahawnel kechri ahudiyo. Ha ha ha ha ha
1: ha. Kategori kikchay chupalach. Kel chulok humul ripilato. Kategori kubir chkech.
4: Chiwilampe. Kinkamu lokri are chiwech. Arech kiwetamach cheman kinrekta hunhasu wach chetakalk atochtzig puwiri are.
1: Shacherikut, ri Jesús kelulok, ruk rihunke takik kishchuru ujulom, rihunke kalak.

0: وان ريت ششوبن قطبلتي خوي تقريماك ريتو خيرتي اريتق تشيك اوباري او كوچونيك ريديوس شرح شوكوتري او سوكيل تشكيتري وينق تشي اريتش ويكاميكري اريتش قس سوك رياري تشكوياري سوكيل تشتري خون تشكوبير تشككهون تشتري يسوس خويك اووي ريوتيل اريتش خون وينق كويا اونيم كريل ويريب مانكوتاخ لا رومال خون بيشاب لا رومالري اوچاكوشي كري بيشاب مانخيتاخ شاني رومالري او بيشاب ري كوهونيك رومال ريتش ريوغ اريك قچوماخ چه سوك ري وينق رومال ري كوهونيك امان رومال تخ چه كوبان ري بيشاب اون ري ديوز شوي ديوز چكيش ري ايه خوديو امان ديوز تا چكيش ري مان ايه خوديو تخ خينا كود ري ديوز شبوخي كي ديوز ري مان ايه خوديو تخ رومال ريتش چه شوي خون ديوز كوليك چه كوياناري ري سوك ايل چكيش ري ايه ري چه قطوموي ري كي كويل رومال ري كوهونيك شبوخي چكيش ري وينق چه مان قطوم تووي كي كويل شبوخي رومال وي كوهونيك ري كاتيكوري لا رومال ري كوهونيك قساخ ري وقيخيل ري بيشاب مان خيتاخ شاوخري ري كوخيا او ري وقيخيل رومانوس كابيتولو 4 خاسكو كقبيخ ناري بويري أبرام شقطت رومال ري باقيلال ويري أبرام شكوخي ري وسوكيل رومال تقري وشاك رياري كويا او نيم كريل ويريب كاتيكوت مان كويا تخكو بان غري اتشواتش ري ديوس رومال ريج چه خاسكو بيخ ريتيخ
1: ري أبرام شكوخونش ريج ري ديوس ياري وا ويري ري وسوكيل
0: ري خون چه كو بان خونشاك رخوشيك چه كتوخ ري وتوخ باليل كاتيكوت ري خون چه مان كچكونتخ اكو كوخونش ريج رياري چه كو بان سوك ري شريج ري مان سوك ويناقتخ ريو كوخونيك اري وسوكيل ري خيري خاسكو بيخري داويد وسريج ري وينق شري ديوز كوياري سوك إل شريج كاتي كوري من أريتا كريل ناري وچاكو بانوم وسكيش ري وينق شش ساچ واش ري ريتالال إش چوبو واش ري وماك وسريج ري وينق شري أحاوشيل من قد خونو ماك كرخالاق وواج كواوي وسلاق تيخري لا شويك ياو بشيك چكيش ري وينق شقد أم اوي كي كويل اون شقوخه کیا او بشک چکیچ ری من قطوم تو وی کی کویل رومال ریچ چه قیا او بشک چری او کخونی کری ابراهام شه خلاشک چریچ ریاره خی خاص او سوکیل خاص ری خلاشک شبان چه چریاره لاری تقچی ریاره شو قط وی او کویل اون غاری تقچی مخا کبن وری من غاری تقچی تخ ریاره شو قط وی ری او کویل شانه غاری تقچی مخا کبنو كاتيكوري شوك امري او قد باليل ريو قاتيكوي او قويل خيخاسو تيقبال ريو سوكيل ريو كوخونيك چيك او روك رياري اري تقشي من قطوم تاوي او قويل شاخيكوري رياري شوكيك تاتشل چكيش كونوخير ريكي كوخون اري اري من قطوم تاوي كي باقيل اريج شوكوخي كي خلاشيك ري سوكيل چكيش كاتيكوري أريتات شلش كتشري وينق شكي قطوم وي كي قويل شمان شويتا كي قطك شكي قطوم وي ري كي قويل شاني إبنق باري وبيري كوخونيك شروك أمري قطات أبرام أريتاك شي مخا او قطوم وي وقويل كاتيكوري من شات رومال خون بيشاب شقستيخ كبيري چينيك شبن ريديوس شكيشري أبرام اشكيشري ري خليل شكي أتغناري با اچ بلچ کچری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوک ایل ری کوخونیک وی کوری کچ بل رومال ریچ ری پیشاب من اوز ناکوری ری کوخونیک ایری چینیک رومال ریچ چه ری پیشاب کویا ری اویو وال کده کود اری تقچی من کودا پیشاب شو کوخه من کود مکاخ ری ری اچ بل کپیو لوگ چی با ری کوخونیک اری چری اری خونسی بانیک روك ويتخن كقبيخري ريچينيك كبه باكيوي كونوخيل ري إخاليل مانشوي تا بكيوي ري كيكوخون شريش ري بيشاب شاني شبوخي باكيوي ري كيكوخون شريش ري وكوخونيك ري قطات أبرام شتات شل شقيج كونوخيل خيخاس ري تسيباتاليك
1: ري إن شاتين كوخو أتات شل شكيج سيبالاخ سيوان تختيني ميد
0: qatat chua chriare che shkohon chre chriare shkohon chre chri dios che kuyari ke qaslemal ri kam naqib e che kisqin che chri man qotakh arech ke qohik riare she yenik are tak chi siblakh kesh she yeshik riare qori u kohonik erukweri riare tat chkech siblakh esiwantinimit khas shibish chre chriare
1: خواری ریویت قمم
0: روک خون کولخ او کخونک شریلو چه ری او باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ایو باقیل ری سارا شب بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شبان تکیب او کش ایماوی شو یکن ری او کخونک ایرو کجو قاب ری او کخونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شوچومخ چه ری خستق و بیم ری دیوز ریاره که اوچو قبری چه چوبانیک رومال که واوه ری ریو کخونیک خیری خچه سوکیل شه خلاخشک چره چریاره کده کوری اره تق چی ری تیخ کو بیخ چه ریو کخونیک شه خلاخشک چره چریاره منشویت رومال ریاره شه خلاخشک چره شبوخه شه خلاخشک چره رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاخشک ناری ریق کخونک که خلاشک ناری چقیچ اوخ چه که ققخو چه ریاره شوالی سخشس چه که شل ری کم نقیب ری حیسوس قخو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشکستخ وچ آره چه ری اوخ سوک دقوی نق رومانوس کپیتولو 5 آره تق چی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ریق کخونک ری اوخ نیملا خوطیل او که روک ری دیوز رومال ریق آوشیل خیسوس کریستو ریاره شو سیپاق چقیچ ری اوخ به خون سیپانک ری رومال ری کخونک ری اوخ شو خکنخ پاوی سیپانک ری اینیم که قلوی قیب پاری ریبال ای پاری او قیخیل ری دیوز خاص کیم بیخ شو قوخه ری اوخ نیم که قلوی قیب پاری کش رومال ریچ چه قیتام چه پاری کش که بنتخوی ری کچونک ری کچونک کویا ری خیقلی کلخ کخونک ری خیقلی کلخ کخونک کویا ری ایبال کتی کوری رومال ری ایبال من کو بنت کب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قبل او کوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلب شیل ششی اتخ چقیچ اری تق چی ری اوخ من کوت ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الیک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبال کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخنی لو خون وینق ککمک رومال تو قبیسش کوچ خون سوک وینق خینک اوت وینک او خون کرخنی لو ککمک کت اکوت کت بل رچ چی ری دیوز کو خلوق ایخ اری تق چی ری اوخ اوخ اخمکیب شکم ری کریستو رومال او تو قبیسش کوچ اوخ ری کامیک ری نیم ری قبان تخیک چوچ چی ناوی ری رومال چه ری اوخ اوخ سوک چک روک ری اوگی کل شخه کوری کوخ گل دغنوا چوچ ری رو یوال وی ری اوخ اره تق چی اوخ کلیل شخو چرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سی بلخ نیم قبان تخیک چناک اوا رومال چه شخو چیر روک ریاره ری اوخ که گلو تاخ نا رومال ریوک اسلمان ایمان شوی توی ری شانی نیم قیل وی قیب پاری دیوز رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ری چریاره کامی کری شخو چیر روک ری دیوز رومال کوا وی ری چه رومال شا خون وینق ری مکخش پی پاری اوا چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال وی ری کامیکال شپی چکیخ کنو خیل ری وینق رومال ریچ چه کنو خیل شما کنک آره تق چی مخاک آری پیشب شسکو چی وی ری مکاخ پاری و چولیو کتی کوری ری مکاخ من کتا کلا پنق آره تق چی مخاک آخون پیشب کتی کت ری کمیکال چی احاوی نق قصری آدم ملق اکا پن چی روک ری مویسیس شبو خی احاوی نق پاکی وی ری من کی بنام تخون مک خی خاص شبن ری آدم ریاره چه وچ بل ری خون چه رخوشی کوی که پینا کت اکوت risipanik manjerita hachari makah. Werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari chuwach weri riusipanik ridios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, mahetari ejejas. Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsi hari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tsi puwi. Riuchak risipanek, hari takchi ko sibalak tak makah kuyari, risuk il. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanek, eri uchakok, risuk il. Are nim chinari, rikikik am chuwachweri, rihachintak kia hawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel rieguinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, Rumal rech, che mang shniman ta shahun chi winak, chinim lach konohel winak, shokik nim lach each makib. Shokuhe, are tak chi, kinimanik, shahun chi winak, chinim lach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah, echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, are tak chi rimakah, shahawinik parikamikal, Shokuhe, risipanek, kahawinik nari, parisuk il, arechk peri hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, la rahawshik chiri uh kohkanakan parimakah arechk kyarek risipanek, mangherita, wishkamrek mak ri uh. La kuhkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam tari ish, riuh, chekori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuh kori kakasna, rumal kuri riuh, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahe kori, weriuh, uheri hacha ri Cristo. Are tak chi, kohun kakamikal, jehas riu kamikal are. Shokuhe riuh, kak astag nakawach ri heri, hacha riare shk astaguwach. Uts uj obik shkabano, shirik el, kawinakil, shirip ashik chori ribbal, ruk riare. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguh pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chushe ri makah. We ri uch, shukkam ruk ri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Kristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib, riare, mangkakam tchi humul ri. Kamikri, rikamikal, mangkot chi ukowinem puiriare. Riukamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesus. Rimakah, mangka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, Mankirimat chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan. Hunchukbal rechri mansuk iltah. Pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwip. Chrechri Dios, ish jehas ish kaslik. Cheshish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan. Hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech. Cherimakah mangkot ukowinem piwiri ish. Riish, mang iskota chi chusheri pishap, shane isko chusheri si panik. Haskut, riuch, la kuhmakunari rumalche mang ukota chi chusheri pishap, shane ukko chusheri si panik, mang kuhmakunta chiri, riish, la mang iwetam tak che aretak chi gijiri wip, chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are, riish, ish pataninel ri. Shrechri ahau chekirimag, ungare kinimag rimak rechri kamikal, ungare kishniman cheri unimanek risukir, shane maltios shrechri dios, riish, oher, ishpataninel rechri makag, ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo, katekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachi rechri makag, shane ishpataninel rechri sukir. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninil rech ri mansuk iltah, rech ri mang utztah. Eshas shishopanik pari mang utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan shrech ri suk il. Arech ish tiyoshlak takwinak ri ish. Are takchi ri ish, Ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal tak chowach ri sukil. Hastak ku iwach shiya o, shuk ri hastak uwach che ri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech weri, rumal rech, che runohel weri, chi pari kamikal kbewi. Kadekut, kamik ri ish, mang ish pataninel ta rech ri makah, shane ish pataninel rech ri dios, ri ish, Kia iwach pari tiosh ubantakik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal, eri utok balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iwetamtak, Ri in kinch au kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare, kaslik nachori uachuleu. Kadekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi. Aslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakkan chuachri bishap. Riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap. Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ri pishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuach ri hastak che uchushimum kanak. Arechare kuch patanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuch patanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap, manketari, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishap. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishap weri.
1: Marayik huwach ri manawechtag.
0: Katekut rumal ri pishap, rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayik huwach ri manwechtag. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oherkanak, mankot ri pishap. Katekut aretak chi shpe ri pishap, rimakah shkohi uk aslemal eri in shinkamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech, cherimakah, Rukri pishap shuman chwech ri in chek kohe siblah nurayipal shrech ri mangwechta yarewa shinu kamisah ri in shahe kuri tiosh lakri pishap etiosh lakri takanik siblah suk e siblah ut kde kuri lakuk amolok kamikal chwech in hun hasuwech che ut manghetari shaneare ri makah arech kakalhanik che kas makah shuko hun hasuwech che ut Arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Henakut, ri hastak uwoch che ri in kimbano, mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, ri hasu uwoch che ri in kingwah, kimbano, Katekut, areki manri hastak uwach che kingwet salah uwach. Katekuri, weri in ki manri hastak che ri in manking waktak kimbano. Ri in king amukab shaskheri hachakuk uturi pishab che utsri pishab. Kastih nakut, mang intak kimbano ri itzel tak hastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwahri utsil, katekut man kinkowintah kimbano, rumal rech sheri in, man kimantari utsil sheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel sheri in man kingwahtah kimbano. Katekuri, weri in kimanri hastak sheri in man kingwahtah kimbano, man intah kimbano ri hastak, shani areri makah shehekel wukri in. Ri inkin rakhum pishab che ketakan chwech, are takchi ri inkin wah ke man ri utsil. Shui ri itzel kuk utrip chunuwach ri in. Ruman rech che ri in, nem kin wilwi ri u pishab li dios, ri shask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chek pishab, panukab wakan, chek chohin ruk ri pishab, rech ri nu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech ri makah, chek opanukab wakan. Ashwech ri in che inwinak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri. Che kinuk omobi pari kamikal. Maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas inwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanih ri upishab ri Dios. Katekuri. Pari nu bakil kimpatanih ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mankotachi hun atoqtzih pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chekuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastak uwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritakche shutakulok ri ukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishab. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chikori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak cheek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel. Areri kaslemal eri utsil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chu sheri upishab ri Dios. Eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, riwinak che eko pari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal rimaka. Rushlabishel oak aslemal rumal risukir. Kategori, where Ushlabishel rich riare. Rishuk astahisa who watch ri Jesus. Chikishol riekam nakib. Kori rachochi wukriish. Shukuhe kuyanari rik aslemal rich ri ibakil. Chikochushe rikamikal. Rumal Ushlabishel rik o rachochi wukriish. Hinakuri, yachalashik. Riuch. Oqaqas katekut riqaqas manshuk tariq baqil rumal rech chegwe takhari riuh rahawshik nakuri chikuh aslemanik chusheri baqil rumal rech cheri ish wekori aslemal chusheri baqilal ri ish kishkam nari katekut weri ushla bishel kubano chikakam ri uchakri ibaqil ri ish koik aslemal re rumal rech Con ojel riguidacche, que usulibisagre uslabishel rech ri Dios, reeare eral cual ri Dios. Categori, riish, manchicam tajun uslabal, chishimetalek. Arech riish, kishsakche humul parishi brikil. Riish, arechicam hun uslabishel rech hun al cualashel, rumal rikitisanik, cheshupan chikech riuh. Erukweri, riuh, cuya ok karakachi, abba. Tatshel, ritiosh la khushlabashel, riare kure qrib, rukri qushlabal ukh, ikukut chqawash ri ukh, shi ukhral kwal ri dios, ukhal kwal shel, eshopuhe, ukhakhech ibanil, ukhakhech ibanil rech ri dios, e ukhakhech ibanil rukri kristo, rumal rech, cheri ukh, kukhkohi parik ash rukri are, arech ri ukh kore qaqihil rukri are, rumal rech, cheri in kinchomach, Si takrik esh rech wekamikri, manim tari chuwuchri qihil, chik alxennari kukri uch. Rumal rech, chi ronohel ri uchulew, riyem, chik alxinna ri eralkwal ri dios. Weri uwechulew, shuk uchi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, chi shukoh riare puwi weri. Katekuri, weri, rukri re ibal riare, shuk uchi, Krigir, Chikototahisash Nari, Chuachri Ayinak, Arech Kokpari Tokopitahem, Rechri Girkil, Rieral Quadri Dios. Rumal Rech Cheri Ur, Ketam, Chikita Pawir Iri, Ronohel Rio Wachuleu, Kurakakna Ushiri, Hachari Liku Wachriak Al. Katekuri, Manshuitari Wachuleu, Shokuhe Riur, Chikorina Betak Wachri Ushlabishel Kuk. كقريق قتشي باوك أشقى نماء إخقيه ريو كولتاخيم ريق باقيل رومال ريج جيخقيه ريق كولتاخيم ياريتاق جي كقيل ريخستق جيقيه من قيه تاچي ناكوري وكقيل خنخاسو واش جيقيه خاس كورياشيك جينا كقبن جي خمول ري كتاكوت عريتاق جي كقيه ريخاس خن واش جي من كقيل تاخ روك جوقبالي ري قيّر كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ أشلابشيل كبيري جي قطوئيك رومال ريج جي ريوخ من قدام تخاص كقطوئو أريتاق جي ريوخ وطسكوخ جاوروك ريديوس كاتيكوت ريتيوش لخ أشلابشيل رياري كجاو باقوي روك رسيب لخوك إيخ إرياري جي كريل تقريقاني ما ريتام خاص ريوريبال ريتيوش لخ أشلابشيل Eriuch awen pakiwiri etios lach takwinak, herihacha kril ridios. Katekuri, riuch ketam, chehachin takri kikilo ok ech, ruk kikoish ridios, ridios kchakun kuk, parnohelu tsilch kech eare. Arech kori utsil kuk, rieare, chekeusik ihacha krah riurejibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh rieare, oher kanakarech. Cheri eare, ehun uachibal, riuk ohola rech riare. Arena beal, chikech siblach, iacharashik. Katekuri, ri eare, cheshuko hoher kanok, shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chikech. Eri eare, cheshuyari sukil chikech, shokuhe, shuyari kihil chikech. Katekuri, Haskuri kimbih chinari kamek, wek ori dios kuk, hachin kuri Hakulel, riare, shemanshutas tari ukohol parik esh, shaneshuyariare parik esh, rechutsil, chkech nimla konohel. La mancuyat kuri ronohel top chkechri uch, hachin kabonon nari, hunkatbaltik pakiwiri eare, sheshusik ihri dios, areri dios kuyori sukil. Hachin kabonon nari, hunkatoktik, areri Cristo Jesús cheshkamik. Haskuk imbih, riaresh kastahuwach, kopari rike apri dios, ekutat opakwiri uch. Haskuri kuhachna kawach rukri ulukok ebalri Cristo, lare takrik esh, alare takri shibrikil, lare ri okatanim, lare takri wihar, lare ri chanalik ih, lare takrik esh kipechkih, lare takri chich rechchoh, Hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ikh kamisashik, riuch uheri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel takweri, riuch kuchak anek, rumal riare, chekuhulokok eh, genakut, riin utskinchomanik, wetam cherikamikal, rik aslemal, riangelip, ritak ahawibal, rikamik. Richweq, ritak chokabalil, riaxik, rikim, onhunchik hasuach, mankakawintari, kuhachkawachruk, riolok ebal ri Dios, shishok alejesachrib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalachzik pari Cristo, riin man imbanal tzichtach. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakush labeshel. Kohun siblach bis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheri in kingwach cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech, nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ekitisan, hacha. Yal kwashelab, rukri qihil, ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri qihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri okher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chik ochikah pubi runokhel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tak eralkual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, man earetari elkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eralkual ri tzich che jekepamu bishik. Aregua takri utzih ritzih jekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, riin kimpena ri erizara kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusik ihun winak. Werikubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik na ri richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasko kimbih na ri, lacheman suk tari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrechri Moises.
1: Riin kintokobizaj nahuach ri riare, cheriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangaretari winak ri kahawan hun jasu huach, onchi kahawan kutijanim. Shani are ri Dios kutokobizan huachaj. Shani ritzih kubih chrechri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin kalahisah hawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitah wirinubi parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri, Kut obisah huwach hun winak, eku kohri itzel pari ranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranimari dios, hachin kukowunek, kuchohan ruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohan ruk ri dios, rihun has huwach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare. Has checheri sina bano riah banal takboh la mangareta rahauri uleu arech kuban ruk chi hun uts helik boh on hun itzel boh kayek genakut ri dios aretak chi riare shuqal hisakhri royowal eriuchuqap sibalakh shuchi hori hetak boh rech oyowal erech kibe parimang utstak Arech kukali hisahri nimlahu kihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob, che chiohir tzihulok, shusukumah rech nimlah kihil. Ri uch che shukusikih, manshuita shisikinch kechri e ahudio, shaneshokuhe shisikinch kechri e mang ahudio tah, hachari kubih ri oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, ri hunche man nutinimitah. Ekim bihnanu logri chech rihunche manu logtach. Echawi rishbish wichkech, riish manish nutinimittach. Kbishnari chivech, Israel kual rikaslik lach dios.
0: Ri Isaías kurakakechuchi kutsonoch puiri Israel.
1: Aretach chiri kechalabalil rierak kual ri Israel, heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi kiepushib kekolatach nari, rumal rech che shas kamikri. Ya khawshet utubanik na kubanor yutsikh pubir yulew
0: Ehe kuri khas shubihri Isaías
1: Weter ya khawshel sabaot manshuyata kan khuni khach qechriux riux ukherina kuri hachari Sodoma irigomorra
0: Khas kuwarro no helwari riman ya judiota cheman shikitskuhtari sukil shikira khun sukil risukil rechri kohonik katekuri Ri Israel che shuterem beh hun pishabrech sukil, riare man shubantari pishab. Hasche, rumarech che man shkiech tapari kohonek, shaniare shkiech pari kichak. Shikipots ikip chotak riabach, pari be, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koh parision hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik Ri urayibal riwanima Eru urayibal rinuch awem rukli dios Areche riare kek olotajik Roman rech cheriin Utsu yaik ritzih ki man pakiwi Rihachin tak kah uwech ri dios Katekut man utstah uluk ashik ri dios kik ibono Roman rech cheri eare Man ketam tari usukil ri dios Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe riusukil ri dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isukil. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusukil rip ishap. Chek irna kulok parip ishap. Chekachin rikuban na rip ishap. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonek kubihwere.
1: Mabih bapare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzir si balak nakak kowi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzir rech ri kohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotah nare. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochorichi ah, kuk amulokri kolotahin. La man kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare man kikishtari.
0: Katekuri man kot halachok chikishol riya judío e riya griego. Konohel hunamri kajaushel ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riya haushel riare kugoltaknare. Katekut Hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we manare na bek kata riare. E hasu tayik, riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsik kakabano, we mangare na be ukta komulok. Hachakuya ubishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utslakh taqtsikh.
0: Katekut, man konohel tak shikini magri utslakh tsikh. Rumal rech shere Isaías kubih.
1: Akhawshel, khachin shukoh riqatsikh.
0: Khinakut, rikohonik kepe rumal ri utsikh rikayo obu bishikri tsikh. Eri utsikh rikyo obu bishikri tsikh kepe rumal ri utsikh ri Kristo. Katekuri, ringi man khun kotokchi ah. Namashkitata ri eare.
1: Rikichapal shtatakhik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatakhik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotok chiak, laman shuchopta ri Israel, shibitak rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomak nari, rumal hunche man amaktak, riin kinyak nasi balakho yowal ri chrikhun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisak wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che manknimantak, eche kekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kimban hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetamta o riutzihrit ibatalik buiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, e kuban hun atok tzih buiri Israel.
1: Ahaushel. Sheki kamisah ya ashal atzik, shkitukik tak rika kalpal resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, has kubih riu tzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintas wukup mila chekhap, che man shkimeh takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanakhinak kanok, kep oshib che usikim rumal riu sipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzik ri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, Di eare mankota ki wokoch arech ke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal e pahun kolob. Arech ke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik chkikusba ri kik.
0: Katekuri. Ri inki man hunkotok chiak. Ri eare, la kastih she tzakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban ri kakan, shuyari kolotahem chikech. Ri mange ahudiotak, arech ri eare esibalak, kia chishomanik. Katekuri, we are ri tzel binem shuban ri kakan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. E we are ri kitu karil ri eare, Si orik inomal chikech rimange ahudiotak, nimlak utz atashikri chikech ri eare. Katekuri, Riin kimiyeh chiwech riish chemang ish ea judiotaj. Riin in apostol chikech riman ea judiotaj. Katekuri, riin nim kinwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikiman were, aresibalak kinwiyeh, kiman achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkuah ke inkol, ehuhun chikech. Rumal rech, chiaretak chi, eta satal ri eare. Weri, hunutzir shuban chirech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, aretak chi, getzalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishor riekam nakib. We tiosh ri ena betak wachinik. Shukuhe, henakuri, gonohe ri enik achik. Ewe tiosh lak tak ri erab. Shukuhe henakuri, ri ukab tak riche. Wek oho hunukab riche, che atomabanak. Eriat che atolivo. Atu huyubal, che, shatnagek buwi ri olivo, arechriat, kukohi, aguk riuk ikel ridabe olivo. Mangnim tari kawilawip, chuachri takukap ri che aponok, onwen riat, arekawaknim kawilawip, mang attah, rik ori urap aguk, are riurap, atruk am riat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, ehunta kukabri che, ekatoma panok. Rumarech, che mangkota ki kohonik, eriat, areri a kohonik kobonowik, cheriat, at kopuwiri che. Manimarsah ba awip, shane chashibih ba awip. Rumarech, sheri dios we manchutota kiwach, rienabita kukabri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, re rutsilal, eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare, awuk riat, we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, shukukhe riat, katasaponokri, katekuri, weri eare, manke kanak tkanok, she manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak o kowinim, Chekunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech riqas achi al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang achi altak, nim lakkinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikichi alwi. Yachalashik, rumal rech cheri in man kingwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip, chiwech weri ish ni malak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikade na arechi konohel ri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohel ri Israel ke koltak nari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk pena wiri riakirinel, kukiak na wiri man kohoniktak. Pari unik ahal kawiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tzik chi wachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che she sikishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshta ri utzik. Atekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare manshenimantak. Atekuri, ri eare kamikri mankenimantak, rumal rech, cheri ish shsachatahik ri imak, are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, Chikonohel riguinak mankeni mangtak, arech ri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak tak siwan rech ri uk inomal, ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab, e mank choptakt ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamak hunk ih uchomanik ri Dios, hachin ri akpishbanel chrech ri are, on hachinok kou ya omna be chrech ri are, Arech kuyari are, ditokbal rech chech.
0: Rumal rech, چرونو خیل قس پتینا قولق روک دیاره پتینا قولق شسره چریاره اپتینا قولق چچریاره چچریاره رقی خیل چوب ایخ چوب سق آمین. رومانوس کپیتولو 12 ریین سیبلخ کنتا چیوچ ریش اچال اشک پاریولوق اقبال اوک اوش ری دیوس چیابا ایویب ریش ایشخاچخون تیوشلخ کشلنوا اوت شوچ ری دیوس روک ری ایک اسلمان اریگوا ری قصیخ قی خیلانیک رقوشک کبان ریش کتکوت میبانو خاچا کبان ویووچو لیو کامیک ری اریت با ریکاک ایچومانیک کشوک اشو ایکیشوبانو چی ری ایش اوت سکیویل ری اورا یبال ری دیوس ریو چیلال ری اوت شریلیک ری نیم لخ چاعت او بانتخیک پاریو بی ری سیپانیک ریشیاتخ چیوچ ری این ری این کمیه چیوچ ایوانو خیل ای چیوچ چی خوخونال نیم میویل با ایویب شوی ری رخوشیک اره نیم چیویلاوی ایویب ایوانو خیل خیری خچاری ای کهانیک شویا ری دیوز چیوچ شانه رومال خچاو اوبانیک ری قباقیل کهو خونتق و چاقتیل ایرانو خیل و چاقتیل کاری و چاک شقو خیری اوخ وخشخون چی باقیلال پاری کریستو خسوس اقنو خیل چی وچاقتیل ری باقیلال وخی چاقتیل چی خوخونال ری اینک اخچک ری اوخ کو خلخوخ تق سیپانک قوک خریخا چاری سیپانک یدخی نق چقیچ اواری اوخ اره کاری سیپانک ریچ اوخ اششک و چیخ ری دیوس چقبنا باری قچک خچاری قکخونک کالک واری اوخ اره کاری سیپانک ریچ ری پتانخیک چوخ پتانی خوک با وری اوخ اره کاری سیپانیک ریچ ری تیخونک چوخ تیخونک وری اوخ اره کاری سیپانیک ریچ ری اوچ کوخ چاویک چوخ چاوک ری خون چک یاویک موچو مختو خیب الوک اشیل ریاره چک تقنک اوچ بچ تقنک ری خون چک تقبیسن ووچ ری میبا چوبنا با روک سیبالخ کی گوته مال ری ایش مگ اوخی که بولو ققبالیک اوش چی پک چی خری چیل چی شیما ایویب روک چوکاب پاریو چیل چی لو قوک ایخ چی بیل تق ایویب چی شیما ایویب پاری اچالاشیک ایب ایوانو خیل چی خوخونا لاره اوچ ریلیک چی بنا چی نا ری اینک اخ چی وچ ری ایش روک خون اوچ لخ اچی شینیک پاریو چوکاب ریوش لبال چی پتنیخ با ری احاو شیل روک نیما لخ کی گوته مال پاری ای بال روک خون نیما لخ چوکاب پاری کاش روک ریچ اویم روک ری دیوز رونو خیل تق ایخ قس اوز ریلیک چی بنا ری رخوشیک چکیچ ری اتیوش لخ تقوینک چی بنا اوز لخ کی کلاشیک ری اینک اخچیک چی تیو چیخ ری کشکو خطاق چی تیو چیخ می بیهی چل پا کیوی ری اره چیش کی کت با کک ری که کی کتک چی شک با کک ری که اقیک چیش نخ با چریچ ری اوزیل نیم لخی ونو خیل مشکنخ کم پاری نیمال چی نیچ ریساخی ویب نیم می ویلی ویب پایی نخبال می بان ری چل چش ری خون چشو بان ری چل چی ویچ چکو خی با پاری وانی ما ری خستق چه اوچ چکی ویچ کنو خیل ری وینق چش کل با پاری نیم لخ و چیل کک چی نیم لخ کنو خیل ویکش کو ونیک می بان ایقاتو چیخ ایش لوگ الاخ تق خوا چلال چی ویخ چه کپیری او یووال رومال ریچ چه چی با تالیک
1: این ری کم بانو ناری ایقات بال چیخ ری این کن تو خون ری تو خبالیل کچ او ری خوشیل
0: کاته کود
1: و اکنومی کری اکولیل چایا باری ووا و ریاره اکچا خی خوچی چایا باری روکیا اره تخچی کبان آت وری ککوخ ری ری قاق بوی ری خولون
0: چا بنابا چه ری چیل منکتو چاک تخ ری آت کاته کود چا چکا باری چیل روک ری او چیل رومانوس کپیتولو 13 چنی منق چکی خوخونال کنو خیل وینق چکی چری نیم تق وینق چک اوری که قلین رومال ری چه من کتا خون کو وینیم چه من پتی نقت چی روک ری دیوس یاره ری دیوس شیو کویک ری خون چک چاخین روک ری کو وینیم شقوخه اک چاخین روک ری دیوس کتی کوری ری خچین تق من که نیمانت چکی چری ایاره کوری ری قط اختیخ پا کیوی رومال ری چه چی من کت چی بری کل ری چی کی وچ ری اقتل چیخ اره تق چی کبان ریو چیل شانه اره تق چی کبان ری چیل riat la kawak man kashibik tawib chuwach riko winem chabana bari util eriat kayatagnari chawach uslak taktih kumal kechri eare rumal rech che rumal riare ridios kuk amriabe katekut chashibik ba awib weriat kaban ritzel.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.